אושר לכולם. בשבילי אתה שר לגן עדן.

כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות.

0: ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין, דף נ"ו. נתחיל מהשורה השלישית מלמעלה. מדניטין, ואלו טרפות בעוף, נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת. המשנה אומרת עכשיו איזה דברים שאם הם ישנם בעוף, הרי שהעוף הזה הוא טרף. האמת היא, כמו שנראה בגמרא, שכל דבר שהוא טרף בבהמה, הוא גם כן טרף בעוף. והתנא לא יצטרך לחזור על הדברים שנזכרו כאן במשנה, אלא מפני חידוש שיש בהם. אומר התנא, אם יש בוושת, זה אותו הסימן שהמאכל עובר דרכו, נקרא וושת, האוויר לריאות עובר דרך הקנה, שנקרא גם בשם גרגרת. אז אם הוושת נעשה שם נקב אפילו כלשהו, הרי שהעוף הזה טרף. אבל אם יש גרגרת, דהיינו בקנה, אם יש נקב בלבד, העוף אינו טרף. רק אם הוא נפסק הקנה לרוחבו, רובו נפסק, הדין הוא שהעוף הזה טרף. זה נקרא פסוקת הגרגרת. מה החידוש בדברים האלו? הרי לכאורה אותה הלכה בדיוק נאמרה לגבי בהמה. החידוש הוא, כיוון שיש הבדל בין בהמה לבין עוף לגבי השחיטה. שחיטת בהמה מצריכה חתיכת של שני הסימנים, גם הקנה וגם הוושת. לעומת זה בעוף, מספיק לחתוך אחד הסימנים. זה כבר העוף הזה, שחיטתו כשרה. ואם כן לכאורה, הייתי חושב אם נפסק הגרגרת לכאורה, העוף הזה יהיה כבר טרף, כמשמע לן שהעוף הזה כשר. הקטה חולדה על ראשה מקום שעושה אותה טריפה. אם החולדה נשכה את העוף הזה במקום שמעל קום המוח, אם אכן היא שברה את העצם מלבד, אז על ידי כך העוף לא נעשה טריף. אבל אם יש חשש שאכן היא גם עשתה נקב במקום של קום המוח, הרי שהעוף הזה טרף. נקב הקורקבן, נקרבו הדקין, אם נעשה בהם נקב, הרי שהם טרפה, העוף הזה טרף. אבל זה דווקא כאשר נקב. אבל אם יצאו בני מעיה, נלמד בהמשך שזה כשר. ולכן התנא הזכיר את המקרה הזה שנקב הקורקבן, נקבו הדקין, למד אותנו שדווקא אם נקבו הדקין, אז טרף. אבל אם יצאו, זה כשר. נפלה לאור ונחמרו בני מעיה. אם ירוקים, פסולים. אם אדומים, כשרים. אם העוף הזה נפל לתוך האש, כשהוא עוד חי, כן? ונחמרו בני מעיה, התכווצו המעיים שלה. אם רואים שהמראה שזה השתנה למראה בצבע ירוק, אז הרי שזה פסול. אבל אם המראה שלהם, של הקורקבן והלב, ונשארו אדומים, אז ממילא הדין של העוף הזה שהוא כשר. דרסה, אם האדם דרך על התרנגולת, על העוף הזה, הוא טרפה בכותל, או שהוא ייקה אותה, חוות את העוף הזה בכותל, או שרצצת בהמה, בהמה מעכה, רצצה את אותו העוף, ומפרקסת, עדיין אחרי זה עוד נשארה מפרקסת מתנועת העוף הזה, ושתהתה מעט לעט ושחתה כשרה, ולאחר מכן עוד שהתה המשיכה להיות בחיים 24 שעות, ורק לאחר מכן שחת אותה, הרי שזה כשר. כלומר, בתוך המעט לעט, אז זה אסור, כי חושים שבעצם יתרסקו האיברים שלה. אבל אם שהתה מעט לעט, רק אחרי שחתה, הרי שהיא כשרה. גמרא, רבו שמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק. אם בצבץ ועולה, טריפה. ואם לאו, כשרה. מת הגמרא, שלושת החכמים אל רב ושמואל ולוי, אמרו, מה שהמשנה אמרה, שאם החולדה נשכה את הראש של העוף, במקום שעושה אותה טריפה, דיינו במקום של קרום מוח, אם נשכה אותה שם, היא טריפה, כלומר היא טריפה בלא בדיקה, וניתן לבדוק ולהכשיר את העוף הזה, איך? היא מכניסה,

הכניס את היד שלו פנימה לתוך הלשון, לתוך הפה של העוף הזה, ולוחץ את המוח כלפי חוץ. אם המוח הזה הוא נעשה בו נקב בקום המוח, ממילא המוח שבתוכו הוא יצא, יבצבץ החוצה. אבל אם לא נעשה נקב בקום המוח, אז למרות שאדם מכניס ידו פנימה לתוך הפה של העוף ולוחץ על החך כלפי מעלה, הרי שלא יצא משם שום דבר. ועידי כך אתה יודע שהעוף הזה הוא לא ניקב כמו המוח שלו והוא כשר. הניחא למאן דאמר עד מנקיב רמת התאה. אל למאן דאמר אינקיב עילאה. אף על גב דלא אינקיב תתאה, ניחוש דיל מעילאה אינקיב תתאה לא אינקיב. אמיתא דאינקיב עילאה תתאה אגב רוקחיה מפקע פקע. אומרת הגמרא, למעלה הובאה מחלוקת כאשר הקרום העליון של המוח נעשה בו נקב, אבל הקרום השני שמתחתיו הוא עדיין שלם. יש מי שאומר באופן כזה הבהמה או העוף הוא כשר, אבל מתי זה נקרא טרף? רק כאשר גם הקרום הפנימי הוא נעשה בו נקב. מת הגמרא לפי השיטה הזו מובנת יפה מאוד מה הבדיקה שעשו החכמים האלו. כיוון שאם המוח לא יוצא, יכול להיות שהקרום העליון ניקב, אבל עדיין, כיוון שהקרום מתחתיו לא ניקב, ולכן המוח לא יוצא החוצה, אז ממילא העוף הזה כשר, בדיקה נכונה. אבל לפי מי שסובר, שאפילו אם הקרום התחתון, הקרום הפנימי, הוא נשאר שלם, אם ניקב הקרום העליון, הרי שזה טרף. אם כן לכאורה, הבדיקה הזו לא מועילה מאומה. כי יכול להיות מה שהמוח לא יוצא, מפני שהקרום הפנימי הוא לא ניקב. אבל מכל מקום הקרום החיצוני ניקב. הוא אומר לעוף הזה לכאורה טרף. אז אם כן, איך ניתן לעשות את הבדיקה הזו? עונה הגמרא, גם אם באמת הקרום הפנימי הוא עדיין נשאר שלם, אם באמת הקרום העליון ניקב, הרי שעל ידי הלחיצה שהאדם מכניס את ידו לתוך הפה של העוף ודוחק את החך כלפי מעלה, כיוון שהקרום התחתון הוא רך, אז המוח היה אמור לצאת החוצה. אם הוא לא יוצא, סימן שגם הקרום העליון לא ניקב. אמר זעירי, אין בדיקה לחולדה מפני שני הדקות. כשהגמרא וכי שני הדקות מה יהווה? מה בשעיה מפני שני הדקות ועקומות? בא זעירי וחולק ואומר, אי אפשר לבדוק את החולדה אם היא נשכה את העוף בראשו. אי אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, להכניס את האצבע פנימה ולבדוק. למה? כיוון שהשינה, החולדה, השיניים שלה הם דקות. אומרת הגמרא, מה בכך שהם דקות? אז נכון, הנקב הוא דק. אבל מכל מקום, הידי הלחיצה, גם הנקב הוא דק, אמור לצאת מהמוח החוצה דרך אותם נקבים דקים. אלא אומרת הגמרא, כוונתו לומר מפני שני הדקות ועקומות. הוא ימלא. כיוון שמעקומות יכול להיות שהנקב נעשה בצד אחד, אבל זה מתכסה דרך הקרום השני, שהוא באותו מקום סתום, ורק בהמשך שלו אותו הקרום הוא נעשה בו נקב, הקרום שמתחתיו. אז כיוון שאין הנקבים מקבילים אחד מעל השני, לכן המוח לא יוצא החוצה, אבל באמת, שיש בשניהם נקב, ולכן אי אפשר לעשות את הבדיקה הזו. כי סליח נהר דעה שלח להו, דברים שאמרתי לפניכם טעות הן בידי. ברם כך אמרו משמדר בשעומד לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. ורבי יוחנן אמר, אף במסמר. לאחר מכן, בזעירי, כשהוא עלה והגיע לנהר דעה, שלח ואמר להם, דברים שאמרתי לפניכם שאי אפשר לבדוק את החולדה, אם היא עשתה נקב בקום המוח, זה טעות. כי מפורש כך אמרו משמו שריש לקיש, שאפשר לבדוק את החולדה ביד, כמו שעשו רב ושמואל ולוי, אבל לא במסמר. כלומר, אי אפשר לבצע בדיקה אחרת. לקחת את הקום של המוח, ולהעביר מעליו מסמר בעדינות, ולראות אם אותו המסמר הוא נתקע ועומד באיזה מקום, אם הוא נעצר שם הסימן שאכן נוצר שם הנקב, ולכן הוא נעצר. ואם המסמר הזה ממשיך כל הזמן, אז מלא נמסימן שאין פה שום נקב. את
את הדבר הזה אי אפשר לבדוק.

מדוע? מפני שהבדיקה הזאת יכולה לגרום נקב, אבל בשביל התחילה לא היה. הוא ימצא שהאדם מטריף את העוף הזה חינם, לכן לא עושים את הבדיקה במסמר. רבי יוחנן אמר, במסמר. אפשר לעשות את הבדיקה הזו, להעביר את המסמר על פני כל הקום של המוח. אם אתה רואה אותו עוצר באיזה מקום, סימן שיש שם נקב ולכן הוא נעצר. ואם אתה רואה שהמסמר הזה עובר, סימן שלא היה שם שום נקב. ופלוגתא דרבי יהודה ורבי נחמיה, חד בדיק בידה וחד בדיק במחתה. מאן דבדיק בידה אמר לה, למאן דבדיק במחתה, עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל? אמר למאן דבדיק במחתה, למאן דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל נבלות לישראל? נבלות והשחוטה היא, אלא טרפות, שמניקב קרום של מוח. תסתיים דרבי יהודה, הוא דבדיק בידה, דתניה רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יהודה, בוטחין לחולדה ביד אבל לא מסמר. שבר העצם הפי שלא ניקב קרום של מוח, תסתיים. אומרת הגמרא, המחלוקת הזו בין ריש לקיש לרבי יוחנן אם אפשר לבדוק מסמר או לא, זה בעצם כאלה מחלוקת שנחלקו בזה תנאים רבי יהודה ורבי נחמיה, שאחד מהם היה מבצע את הבדיקה ביד בלבד. שני בודק את זה עידי מחת, דיינו כמו בצורה של המסמר, מעבירים את המחת על פני קרום המוח, לראות אם הוא נעצר באיזה מקום, סימן שהיה שם נקב, ואם לא, סימן שאין פה שום נקב, והעוף הזה קשר. מת הגמרא, שני התנאים האלה, מי שהיה בודק ביד, אמר למי שבודק במחת, עד מתי אתה מחלה ממונם של ישראל? פני שייתכן שלא היה פה שום נקב, ועכשיו כשאתה עושה זה עם המחת, אתה יוצר נקב, ומלא אתה מפסיד. את מי שהוא בעצם הוא העופה שלו כשר ואתה אומר לו שהוא טרף. ואילו מי שהיה בודק במחת הוא סובר שהבדיקה ביד היא לא כל כך טובה, ולכן היה אומר לחברו, עד מתי אתה מאכיל לישראל נבלות? שואלת הגמרא, נבלות? הרי מה זה הגדרה של נבלה? בהמה שמתה לא שחיטה, אבל הבהמה הזאת, העוף הזה, הוא הרי נשחט כראוי. אלא מה? שאתה חושש אולי היה בו ניקב קרום של מוח, אומר לה זה טרף, אבל זה לא נקרא נבלה. יש לזה הבדל בהלכות בין נבלה לבין טרפה. אומרת הגמרא, נכון, צריך לתקן את הלשון. אמר לו, עד מתי אתה מאכיל טרפות לישראל? כי לפי דעתו, רק הבדיקה של המחת היא הבדיקה הנכונה, ואילו הבדיקה של היד אינה נכונה. אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להביא ראיה שרבי יהודה הוא זה שסובר שניתן לבדוק ביד. דתניא, שעמל עזר אומר משום רבי יהודה, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף, אפשר לעשות בדיקה אם ניקם קרוב של מוח על ידי היד. אבל לא מסמר, ככה מפורש, אומר פה רבי שעמל עזר בשם רבי יהודה. ממשיך התנה בשמו ואומר, נשבר העצם, אפי שלא ניקם קרוב של מוח, הרי שזה טרף. כבר נבאר את המשפט הזה. ואת הגמרא תסתיים, מכאן אכן ראיה שרבי יהודה הוא זה שאומר שבודקים ביד. שואלת הגמרא על משפט האחרון, הגופה קשיה, אמרת בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מאית לבדיקותה, והדר תנא נשבר העצם, הרפי שלא נקרב קום של מוח, על מאית לבדיקותה, שפה אתן לעוף של מים, הועיל ואין לו קרום, אין לו קרום סלחה דעתך, אלא הועיל וקרומו רך. אומרת הגמרא, לכאורה המשפט האחרון של הברייתא לא מובן, שהרי בתחילה ברשע אמרת, בודקין לחולדה ביד. אם החולדה נשכה את העוף הזה במקום שלו, הרי שאפשר לעשות זה בדיקה ביד, כן אפשר לבדוק. והתנא מסיים ואומר, שאם נשבר העצם, אפילו שלא ניקב קרום של מוח, זה טרף. למה? כי אי אפשר לעשות בדיקה. אז תחליט, האם אפשר לעשות בדיקה או לא. אומרת הגמרא, הספר נשבר העצם מדבר על עוף אחר, לא על העופות שלנו. אלה עופות שדרכם להיות במים. העופות האלו, אכן, אי אפשר לבדוק אותם. למה? כי אין להם בכלל קרום למוח. ומלא אם ישבר העצם, כל המוח יכול לצאת החוצה. עכשיו הגמרא, הייתכן שאין קרום למוח? אומרת הגמרא, לא. כוונה היא, יש קרום, אבל הוא רך. ומלא אי אפשר לבדוק את זה. כי אם תנסה ללחוץ, תכף המוח שם יצא, למרות שבאמת הקרום לא ניקב כלל, ולכן אי אפשר לבדוק את זה. אמר לו רב נחמן לרב ענן, כבודו רב ענן אמר ששמואל, כאשר יש ספק האם אכן ניקב קרום המוח של העוף, אז הוא בודק את זה ביד כמו שהסברנו למעלה. והונה חברנו
גם הוא אמר

שרב היה בודק ככה. וזה פלא, שהרי לוי הביא ברייתא שכתוב בה, טריפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף. כל מה שאסור בבהמה זה נקרא טרף, גם כן בעוף אותו דבר. יתר עליהן עוף, אבל בעוף יש דבר אחד יותר שהוא נקרא טרף, מה שאין כן בבהמה, שאם נשבר העצם של הגולגולת, הפי שלא נקב קום של מוח, בעוף זה טרף, מה שאין כן בהמה זה לא טרף. והרי אם כן יוצא שאי אפשר לבצע בדיקה, אז איך הם היו עושים בדיקה כזו? אמר לי, ענה לו רב ענן, ההוא בעוף של מים. מה שאמר על זה לוי בברייתא, שאם זה עוף אי אפשר לבדוק את זה, והפי שלא ניקב קרום של המוח זה טרף, אז דווקא בעוף שדרכו לשכון במים, שאז כיוון שאין לו קרום, לכן אפשר לבדוק אותו. כשהגמרא גם פה, האם ייתכן שאין לו קרום? הכוונה הוא אילו קרומו רח. היית נגותה דהווי ברב חנה שדריה, שדרה לקמה דירה מתנה. נשבר העצב לא נקרב קום של מוח הווי. ואכשר אמר לי, והתאין לוי טריפות שמונח הרים בהמה כנגדן בעוף, יתיר עליהן עוף שבר העצב מפי שלא נקרב קום של מוח, מלאתם בעוף של מים, הועיל ואין לו קום, אין לו קום שקעתך, אלא אם הועיל וקרומו רך. ספרת הגמרא מעשה שהיה, הייתה איזו תרנגולת בביתו של רב חנה, ונוצר בספק, נשכה אותה איזו תרנגולת, ונוצר ספק האם נעשה קום נקב וקום של מוח, שלח את לפני רמתנה, אמר לו שזה מותר. אמר לו, והרי תני לוי, טריפות שמנוח אחרים בהמה כנגדן בעוף. אבל בעוף יש דבר אחד יותר, שנשבר העצים שלא נקרב קום של מוח, זה טרף, אם כן באופן כזה, צריך להיות טרף. אמר לו, הבריתה מדברת דווקא בעוף של מים, כיוון שאין לו קום. גם פה הגמרא שואלת, איך ייתכן שאין לו קום? אלא הכוונה היא, הואיל קום אורך. רב שזבי בדיח, בשביל שאומרת הגמרא, רב שזבי היה רוצה לבדוק את קום של המוח, לא היה בודק את זה ביד, כמו שאמרו האמוראים למעלה, אלא היה לוקח את זה מול השמש. בשמש אור חזק, ומילא אם יש נקב כלשהו, ניתן לראות את זה. רב ימר, בדיח במאיה, רש"י מסביר בעמוד השני, שיש שתי פירושים שונים. יש פירוש שמרוקן את כל המוח שנמצא בתוך הקום, ואז שופך לתוכו מים. אם באמת יש נקב, המים הזה אמור לצאת, כיוון שהמים זה דבר שהוא דק, הוא יכול לצאת אפילו נקב קטן. רב חבר יעקב, בדיח בגילה דחיתתה. רב יעקב היה בודק את זה לא על ידי מסמר, אלא היה בודק את זה על ידי קש, גבעול של חיטה, מעביר את זה. נקב זה לא יעשה. מצד שני, אם באמת יש איזה נקב, זה אמור לעצור שם. אמר שזבי, הנה אבזי דידן כעוף של מים דמיין. אמר שזבי, האבזים שלנו כיוון שדרכם להיות במים, נה כעוף של מים, וממילא, אם נשך את זה החולדה, אי אפשר לבדוק אם ניקב קרום של מוח או לא. נפלה לאור, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו? אפילו ירקתן במשהו, נאמר משנה, שאם העוף נפל לאור, אם האיברים שלו נעשו ירוקים, הרי שהם פסולים. אז אומר על זה רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שכמו שאם נקבוע מעין נקב כלשהו, הם טריפה, ככה גם כן, אם נעשו שיעור ירוק כלשהו, זה טריפה. למה? כי אותו מקום שהוא ירוק הוא עתיד להינקב, ולכן מלא הוא נקרא טריפה. בעם הנה רבי יוסף ברהד רבי יושע בן לוי מרבי יושע בן לוי. הוריקה כבד כנגד בני מעיים מהו? אמר לטריפה, ולא יהיה אלא נתלה. אמר רבה, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מעיים, בידוע שנפלה לאור ונחמרו בני מעיים, הוא טריפה. ספרת הגמרא ששאל רבי יוסף בנו של רבי יושע בן לוי את אביו. שאל אותו, מה הדין אם הכבד בחלק שלו העליון זה גדול, בחלק שלו שלמטה הוא סמוך למעיים? אם הכבד בחלק שלו התחתון שהוא סמוך למעיים, שם נעשה ירוק, מה הדין שלו? האם זה כשר או לא? אז אמר לו טרף. אמר לו למה? הרי עכשיו זה רק נעשה ירוק. תחשוב שאותו המקום שירוק הזה נחתך לגמרי. הרי הלכה אומרת שאם הכבד נשאר בו כזית במקום שהוא מחובר, במקום שחיותו, אם נשאר שם כזית, הרי שזה כשר. ואם כן מלא לכאורה, הכבד הזה, אם החלק שלו העליון עדיין בסדר, לא ירוק, רק החלק התחתון למטה, מה שסמוך למעיים, זה נעשה ירוק. אפילו הרי אם הוא נחתך באותו מקום, הוא היה כשר,

ענה לו, אומרת הגמרא, רבה ביער על זה ואמר, הסיבה היא לא בגלל שהכבד נעשה ירוק זה טרף, אלא אם הכבד באותו מקום סמוך למעיים נעשה ירוק, אם כן בוודאי שגם הבני מעיים האלה, גם הם נעשו ירוקים. וכיוון שהמעיים נעשו ירוקים, זו הסיבה שזה טרף. ובשם מלוי, הביילה היתר נגולת, שדרה לחמד רבי לעזר הכפר בריבי, אמר לי ירוקין הבו, ואכשרה, והיה נתנן ירוקין פסולין, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בכוכבן בלב ובכבד. גם בשם מלוי היה לו איזה עוף אחד שנכנס תוך האש, לקח אותו, שחט אותו, ונוסר בו ספק, האם נחמרו מעב או לא. שלח זה לפני רבי עזר הכפר, ואמר לו, כן, זה בסדר, זה קשר. כיוון שהאיברים האלו הם ירוקים, בני המעיים, ממילא זה קשר. אמר לו, אדרבה, רשנינו, אם זה ירוקים, אז זה פסול. אמר לו, לא הכוונה היא שבני המעיים ירוקים. כי אדרבה, בני המעיים האלו דרכם להיות ירוקים. אפילו אם נעשו על ידי החום יותר ירוקים, אין בכך כלום. אלא, על מה זה נאמר שאם נעשו ירוקים פסולים, זה על איברים כאלו שדרכם להיות אדומים, כורכבן, לב וכבד. תנא מאחי, באלו בני מעיים אמרו, דהיינו שאם הם נעשו ירוקים, אז הם פסולים, בכורכבן, בלב וכבד. כלומר, אבל, הבני מעיים האחרים שדרכם להיות ירוקים, אפילו נעשו יותר ירוקים על ידי החום, אין בכך כלום. רבי יצחר בר יוסף, הווה להוו תרנגולתה, שדרה לקמה דרבי אבהו, ואמר לאדומין הוו וטרפה. והיה נתן אדומין כשרים. אמר לאדומין שהוריקו וירוקין שידימו טרפה. לא אמרו אדומין כשרים, אלא בלב כוכבן וכבד. מספרת גם רבי יצחר בר יוסף, היה לו תרנגולת, נכנסה לתוך האש. שחטה ושלח את זה לפני רבי אבהו. אמר לו, כיוון שהאיברים האלו, המעיים האלו הם אדומים, ממילא זה טרף. אמר לו, הרי אנחנו שנינו במשנה, שאם אדומים הקשרים. אמר לו, אם איברים שדרכם להיות אדומים נעשו ירוקים, אז זה משנה אמרה שטרף. ועדין, איברים שדרכם להיות ירוקים, אם הם העדימו, זה נעשה טרף. כי נשתנה מרעיתו מחמת האש. מה שאמרנו, שאדומים הקשרים, ירוקים, הם טרפה, זה הכוונה היא לב כורכבן וכבד שדרכם להיות אדומים. אז זה אומר שזה המשנה, שאם נעשו ירוקים, זה טרף, אם שרו אדומים זה קשר, כיוון שלא נשתנו בריאתן. אמר שמואל בר חייא, אמר בימני, אדומים שהוריקו ושלקן וחזרו והדימו כשרים, מה יתעמה? כותרה עייל בהו. מה נחמן ביצחק וענן נאמר, אדומים שלא הוריקו ושלקן והוריקו טרפה, מה יתעמה? איגלי בהתאיהו. אומר השונה בר חייא בשם בימני, אותם האיברים האדומים, דהיינו כורכבן, לב, כבד, שנעשו ירוקים, אבל האדם שלק אותם, בישל אותם במים, וחזרו ונהיו אדומים, הם קשרים. זה מראה שכל מה שנעשו ירוקים, זה לא שבאמת העבר עצמו נעשה ירוק, או העבר עצמו לא נפגם, אלא נכנס עשן, ולכן קיבלו צבע חיצוני של ירוק. כיוון זה רק חיצוני, לכן במה העוף הזה הוא קשר. מה אנחנו מצחקים? ככה למד בזה גם לכיוון הפוך. מה הדין אם יש איזה עופות כאלו, שהאיברים הפנימיים האלו, שהם אדומים, כורכבן, לב וכבד, והם לא הורקו, אבל כשבישל אותם, נעשו ירוקים. מה הדין שלהם זה טרף? שהתגלה בעצם, התגלה בהתאיו, התגלה החרפה שלהם, התגלה בעצם הקלקול שלהם, שוודאי נחמרו, אלא שלפני כן, זה מה שלהם לא התגלה החוצה. אמר רב אשי, הלקח לכל איניש אלא בשלחה, ולהי, זוכרי אותה על המחזיקינן. אומר רב אשי, לכן נלמד מכאן, שכל עוף שנכנס לתוך האש, האדם לא יאכל אותו אליהם כן שלק אותו, כדי שנדע בבירור האם המעיים האלה התקרצו או לא. אומרת הגמרא וזה לא נכון. לא צריך להחזיק דבר שיש באמת נעשה פה קלקול. אם אנחנו לא רואים שיש פה את האיברים האלה ירוקים, לא רואים שנת צבעם, לא צריכים לשלוק את זה. אם ראית שלקת ואז ברר שהצבע השתנה, אז יחי מזה אסור. אבל מן הסתם לא צריכים לחשוש, אולי אני רואה אדום ואולי באמת זה ירוק, אלא שנכנס בהם עשן וכדומה. לא חושבים כאלה דברים. דרסה וטרפה בכותל, אמר בי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי, אחת זו ואחת זו צריכה בדיקה. למרות שלמדנו שאם דרסה וטרפה בכותל, הייתה מפרקסת, הייתה מתנועעת, ושהתה מעט לעט, אמרנו שהיא קשרה. אבל, אומר, כל האופנים האלה, היא צריכה בדיקה לבדוק לאחר מכן, שאכן לא נפסק החוט השדרה. מתניתין, ואלו קשרות בעוף.
הפגעים האלה, אם זה היה בעוף, זה כאשר נקבה הגרגרת. אם לא הוושת, אלא הגרגרת, דהיינו, הקנן עשה בו נקב, נקב בעלמה. לא היה בו סדק לרוחב, לא היה פסוק התגרת, רק נקב בלבד, או שנסדקה. דהיין, לאורך הקנה, לאורך הגרגרת נעשה סדק, אם למעלה ולמטה, שער עדיין שלם, ראה שהעוף הזה כשר. הקטע חולדה על ראשה מקום שאינו עושה אותה הטריפה. דהיינו, לא כנגד המוח. נקב הזפק. זפק זה מהוושת, כל האוכל כולו שעדיין עוד לא התעכל, עובר לאיזה כיס כזה שנקרא זפק. משם הוא עובר לקורקבן, שם עובר את התחינה הראשונית, ולאחר מכן עובר לקרס, ששם זה מסיים לעשות כל העיכול כולו. אז אם נעשה נקב בזפק, הרי שזה עוף כשר. רבי אומר, אפילו ניטל, אפילו הזפק ניטל, גם כן כשר. מבאר הרן, לא הכוונה ניטל לגמרי. כי אם הזפק הוא לא ניטל לגמרי, הרי שהאוכל מהוושת ייפול לתוך חלל העוף. ובוודאי שזה טרף. הכוונה היא, אפילו ניטל רוב הזפק. נשאר בו רק מעט, ככה שהאוכל יכול לעבור מהוושת לתוך הזפק ומשם לקורקבן ולהמשיך הלאה, הרי שזה קשר לפי דעת רבי. יצאו בעיני מעיה ולא נקבו. עם המעיים שלה, הדקין כיוצא, הם יצאו ממקומם, אבל לא עשו להם נקב. נשתברו גפיה. גפיה זה הכנפיים שלה. נשתברו רגליה. נמרטו כנפיה. כנפיה זה הנוצות הגדולות. רבי יהודה אומר, אם נטלה הנוצה, פסולה. זה אומר שאם הנוצה, הנוצות הקטנות, שסמוכים לגוף, הם נטלו, הרי שהיא פסולה. למה? זה כמו שגלודה בבהמה, שהעור של הבהמה, אם היא כולו התקלף, זה פסול. גם בזה אותו דבר. גמרא תנו רבנן. מעשה ברבי סימאי ורבי צדוק שהלכו לעבר שנה בלוד. ושבתו באונו, מקום שנקרא אונו, והורו בתרפחת כרבי בזפק. תרפחת זה הרחם. זה האם, כמו שאמרנו למעלה. הורו בתרפחת כרבי בזפק. איבא עליו. הורו בתרפחת לאיסורה כרבי בזפק להתרה. עודים ההורו בתרפחת להתרה כרבי בזפק. אבל כרבי בזפק להסביר עליו. תקו. מת הגמרא, לשון הברייתא לא ברורה. האם בעצם היה כאן שני הוראות? אורה אחת, אם הכוונה הורו בתרפחת לאיסורה. וכרבי בזפק, הכוונה היא, אבל בזפק הם פסקו כרבי, שיפיל ניטל וכשר. או היה פה רק הוראה אחת בלבד של יתר. ואמרו ככה, הורו בתרפחת שהיא מותרת. והפי של חורה ניטל עבר זה כשר, מצאנו כיוצא בזה כמו שרבי מתיר בזפק, אלא שאנחנו לא רוצים להתיר ברבי בזפק לגמרי, אמרנו שרק תרפחת יהיה מותר. מתגמרה תקו, אמר רבה ויתם רבי שעה בן לוי, גגו של זפק נידון כבשת. איך? אמר רבי ויבא רבייה, כל שנמתח עמו. אמרנו שאם נקב הזפק, כשר. זאת אומרת, הגמרא, הגג של הזפק, המקום העליון של הזפק, אין דינו כמו הזפק שאם נקב, כשר, אלא דינו כמו ושת. שאם נקב אותו המקום בזפק, הוא טרף כאילו נקב הוושת. זאת אומרת, הגמרא, מה זה נקרא גגו של זפק? זאת הגמרא, מהמקום שהולך ונעשה צר כלפי מעלה, זה נקרא כאילו הוושת עצמו, זה נקרא גגו של וושת. יצאו בני מעיה, אמר רבי שמואל ברב יצחק, לא שנו אלא שלא היפך בהן, אבל היפך בהן טריפה. דווקא בני מעיה יצאו וזהו. אבל אם חזרו לתוך החלל, ואם חזרו בצורה הפוכה, הרי שזה צריך. דכתיב, הוא עשיך וכונניך. מלמד שברך שברכו כונניות באדם, דבר שהוא בסיס, דבר שהוא מבוסס, שאם נהפך אחת מהן אינו יכול לחיות. לכן, אם מעיים יחסו פנים ומופכים, הרי במס לא יכול לחיות יטריפה. תניה רבי מיר אומר, הוא עשיך וכונניך, כרכה דחולה בה, ממנו כהנה, ממנו נביאיו, ממנו שרה, ממנו מלאכיו, שנאמר, ממנו פינה, ממנו יתד וגומר. תגמרה על הפסוק, עשיך וכונניך, דבר על עם ישראל. מה זה כונניך? שעשה אותך כשבחור, כולך מבוסס. דהיינו שעם ישראל לא זקוק לשום אחד מבחוץ. ממנו יש את הכהנים, ממנו יש את השרים, ממנו יש את המלאכים. כמו שאומר הפסוק, ממנו יפינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כנוגס יחדיו. ההוא רומאה דחזיה להוא גברה דנפל מגרה להרעה. פקעיה קרסה ונפוק מעייניה, תיה לבריה שחתיה קמה באחיזת עיניים. הנגיד ויתנח, עול מעייניה וחייתה לקרסה. היה זה גוי אחד, שראה אדם שנפל בר מינן מהגג לארץ, והמעיים שלו פקעו, וכל האיברים פנימיים יצאו החוצה. אז מה עשה? הביא את בנו של אותו הגוי שנפל,
ועשה כאילו שוחטו בחיזת עיניים.

0: סמוט, כאילו שוחט אותו. מרוב הצער, אותו אדם נאנח, וכשהוא נאנח, בני מעין נמשכו פנימה בחזרה, וידי כך תפרו בחזרה את הקרס שלו, וידי זה הוא נעשה בריא. כלומר, כיוון שהוא נעשה על ידי מעשה שלו פנימי, לא מישהו הכניס לו את המעיים לפנים, אלא הוא, הידי הנחה שלו הכניס זה פנימה, ומילא זה חזר, חזרו המעיים האלה, להיות כתבניתם, כמו עיקר בריאתם, והידי כך, הדבר הזה מותר, זה לא טרפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.

שלושה ימים, משהו שקט בלי אנשים, חולות אדומים וכמו אבנים, נזרוק את הפלאפונים לגלים. את לא רגועה בכלל, את רצית הוואי אבל

0: סגרנית, אל תתפסו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם, חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע, מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
7: גימל חיון.
4: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
7: גימל חיון.
4: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
9: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
10: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם השיח, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה. אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נושא, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש לך.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.

0: לתקנון.
1: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
2: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
3: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: בוקר טוב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשל התארכות הדיונים, המסע ומתן בין ישראל ללבנון בתיווך ארצות הברית יימשך יום נוסף ויתקיים גם היום. כך נמסר משגרירות ישראל בוושינגטון, הדיונים ייכנסו בכך ליום הרביעי. על רקע המאבק סביב חוק הגיוס ומעצר העריקים, מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו קורא לאברכים להימנע מהפגנות ולהתמקד בלימוד תורה. הוא אמר, כל מיני סוגי מחאות אחרות שלא שמענו מרבותינו מצוקי ארץ אינם דרכנו, והרבה פעמים מחאות אלו גורמות חילול השם. הוא הוסיף, החיזוק האמיתי הוא בהתמדה ובעמל. כך לנדו. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברמה סמוך לחרמיאל. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. רעידות האדמה הקשות בוונצואלה, מניין ההרוגים משתי הרעידות הרצופות עלה לכם 235 בני אדם, כך אמר שר הבריאות במדינה ברעיון לטלוויזיה הממלכתית. בינתיים התושבים והרשויות בוונצואלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים. בעקבות הרעידות והנזק שנגרם בין היתר לתשתיות תקשורת, חברת סטארלינק של אילון מאסק הודיעה כי תאפשר לוונצואלה להשתמש בשירות האינטרנט הלווייני בחינם למשך חודש. לסיום המונדיאל, טורקיה נפרדה מהמונדיאל עם ניצחון ראשון בטורניר על המארחת ארצות הברית בתוצאה 3-2, מה שממתיק בימת את ההדחה. במקביל, אוסטרליה סיימה במקום השני בבית ד' אחרי תיקו 0 מול פרגוואי, שהתקרבה אף היא להעפלה לשלב הנוקאוט.

0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
3: צריכים

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: זוגלובק
2: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: זוגלובק!
4: ישראל היום.
5: בחסות?
6: לזה

שלום לכם, אהלן. בוקר טוב, הלוואי. 7:08, שלום לכם, בוקר טוב, עד רבע שישי בבוקר. תודה רבה שבחרתם להיות איתנו גם בבוקר הזה. אנחנו כאן כבכל שישי עם המוזיקה הכי טובה ברדיו, מעכשיו ועד לשעה 10 בעזרת השם, היום, יום שישי, י"א בתמוז תשפ"ו, היום 26 ביוני 2026, והשבת היא שבת פרשת קורח, סליחה, פרשת בלק. אם אתם גרים באזור באר שבע, השבת תיכנס בשעה 7:25 ותצא ב-8:35. לתושבי תל אביב, השבת תיכנס גם ב-7:25 ותצא בעזרת השם ב-8:40. זהו, מה עוד אפשר להגיד? היום מזג האוויר בחוץ מעונן חלקית כזה, אני מאוד מקווה שישאר ככה, שלא יתחיל לרדת פתאום גשם, זלעפות, אוכה מדי. אם אתם יוצאים בקרוב מהבית, אנחנו כאן כאמור במוזיקה הכי טובה ברדיו כדי ללוות אתכם בדרכים. אורן שטיבקר נמצא כאן על הביצוע הטכני, גם עם גני גלזר על הביצוע הטכני, ועומר יוסף עורך עבורנו את המוזיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון ביד חודדי, ולכם שתהיה האזנה טובה מאוד מאוד מאוד. בוקר טוב.

הפרויקט של רביבו. בוקר טוב לכל מי ששולח אלינו הודעות. יש כאן מישהו שתמיד שולח את שעות כניסת השבת, אני חושב שקוראים לו יצחק סמדר, תודה רבה לך יצחק. גם אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות, אם אתם לא בנהיגה, 050-206-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 050-206-337 זה מספר הוואטסאפ שלנו. בבקשה לא להקליט שום דבר, כי אין לי דרך לשמוע את זה, ולא לכתוב אם אתם בנהיגה, חשוב מאוד מאוד מאוד. עוד מעט אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר, אולי ניתן גם דבר תורה בסוף, נכון, יכול להיות. בינתיים, איתי לוי, איזה קול.

0: בוקר טוב לסימה לנקרי שכותבת לנו שבת שלום לבבר מירוחם. בוקר טוב גם בוקר טוב גם לרינה סולומון מאשקלון שכותבת לנו שרוצה למסור דש לבעלה ניסים שתמיד דואג לה ושיהיו בשורות טובות, אמן בעזרת השם. עכשיו 33 דקות אחרי 8 אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ותכף חוזרים בעזרת השם. כן,
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השם, דקל
2: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את הרוחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2.
6: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
10: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.

0: טיפקס, עכשיו 43 דקות אחרי 8, בוקר טוב גם לחנה פאבריקר שכותבת לנו בוקר טוב השדרנים של רדיו 101.5. אין עליכם, אתם עושים לנו טוב בנשמה. שבת שלום וברכת לאילנה קצב ולתיר צבא עצמן מקריית מלאכי. היה לנו כיף בחופשה בכפר הנופש אולגה ביחד, ותודה לכל הקצינות הנפגעים, לילה ולכל צוות אולגה שתרח ועמל שבוע שלם למען האלמנות ויתומי צה"ל, ובמיוחד לכל חיילי צה"ל שתמכו ועזרו לנו, שבורא העולם ישמור עליכם. תודה רבה לך חנה פאבריקר. גם אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות אם אתם לא בנהיגה, כאמור מאוד מאוד מאוד חשוב. בשעה הבאה אנחנו נעבור על כותרות עיתוני הבוקר, ועכשיו ליאם גולן, הבן של
1: מה תעשי למעני יפה שלי? מה תעשי למעני אהובה שלי? מה תעשי לשם
0: לא, טעות שלי,
1: את אהבתנו
0: ביחד עם אומר
1: אדם. תעשי

איכשהו אני עדיין מתרגש לשמוע את השניים האלו שרים כמו בגילי 16. עכשיו 54 דקות אחרי 8 אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. תודה רבה לאורן השטיבקר, תודה רבה לבגני גלזר, תודה רבה לעומר יוסף. הנוח עם אחורי המיקרופון אבילת חודד. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה. חמסה מלוות אותנו לכיוון הפרסומות והחדשות הטובות בעזרת השם של השעה 9. אנחנו חוזרים מיד אחר כך.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
4: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת.

0: רוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות, עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני, וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צהל. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה במבנה בבית יאון, השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנה מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צהל ירו לעברו, והוא חוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. במלאות 50 שנה למבצע אנטבה או מבצע יונתן על שמו של יוני נתניהו זכרו לברכה, ארכיון המדינה במשרד ראש הממשלה חושף לראשונה אוסף נרחב ובו הפרוטוקולים המלאים של ישיבות הממשלה, ועדת השרים לביטחון ואף התייעצויות של הצוות הביטחוני המיוחד שהקים ראש הממשלה דאז יצחק רבין ביום החטיפה על מנת לטפל במשבר. בנוסף, הארכיון כולל תיקים הנוגעים למבצע שחלקם נחשפו בעבר, ובכך מגיש לציבור את התמונה המלאה בנוגע להתנהלות הממשלה בעת ההיא. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי ברמה סמוך לכרמיאל. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי, הופינו אותו לבית החולים זיו בצפת. לקראת מצד הגאווה במצפה רמון, כרזות ניטלו הבוקר על ידי קיצונים כנגד הקהילה הגאה ברחבי היישוב. הכרזות ניטלו במסלול בו עתיד לעבור המצד, שהתקיים בשעה 12 בצהריים. בנוסף, הבוקר חולקו בתיבות הדואר של תושבי מצפה רמון עלונים אנטי-להטאבים. מיכל רומי ממארגנות המצד מסרה, הקמפיין נגדנו נמשך שנים ולא יעצור אותנו, מצד היום בגאווה במצפה רמון, יחד עם הקהילה המקומית ותומכים מכל הארץ.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובעיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
3: צריך

0: פוטרק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היום
2: בחסות לזה

בוקר טוב, 8 דקות אחרי 9, אנחנו פותחים את השעה השנייה של שישי בבוקר, תודה רבה שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים, ברוכות המצטרפות, היום, כאמור יום שישי, י' בתמוז, תשין פי וב, היום ה-26 ביוני 2026, תראו כמה שישיות יש בתאריך הזה, 26 לשישי 2026, השבת היא שבת פרשת בלק, ברוך השם. אם אתם גרים באזור באר שבע, השבת תיכנס ב-7:25 ותצא ב-8:35. אם אתם גרים בתל אביב ומאזינים לנו עכשיו, השבת תיכנס ב-7:25 ותצא גם ב-8:35. ובירושלים, 7:15, כניסת השבת 7:13 עד 8:35. גם השעה הזאת אנחנו כאן עם המוסיקה הכי טובה ברדיו. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף, עורך עבורנו את המוסיקה. אנוכי מאחורי המיקרופון אביעד חודדי. תודה רבה לכם שבחרתם להיות איתנו גם בשעה הזאת. ואחרי שכולם קיבלו את הקרדיט שלהם, אנחנו יוצאים לדרך. שתהיה לכם האזנה טובה, בוקר טוב. בוקר טוב לעודד אביטן שכותב לנו בוקר טוב עם ישראל. שבת מבורכת, שבת פרשת בלק, בשורות טובות. בעזרת השם, תודה רבה לך עודד. לכם שתהיה האזנה טובה.

איך אומרים את השם שלה, באמת, פעם אחת ולתמיד. אני כל פעם שומע אנשים אומרים אותה בצורה אחרת. פאפי. 20 דקות אחרי 9, אתם על שישי בבוקר. עוד מעט נעבור על כותרות עיתוני הבוקר. עכשיו, אהוב ליבי, אושר כהן. איזה קול יש לבן אדם הזה, איזה כישרון.

אושר כהן, גם אתה מוכשר. אם מישהו עכשיו נמצא ליד אושר כהן, בבקשה, תאמרו לו שאני מעריץ אותו. מעריץ אותו, אמיתי. לא יודע מתי אמרתי את המשפט הזה בפעם האחרונה, אבל אושר כהן לגמרי שווה את זה. עכשיו, 24 דקות אחרי 9, זה הזמן שלנו לעבור על כותרות עיתוני הבוקר הזה, רק כדי לעשות כזה ריקאפ על כל מה שקרה השבוע, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הנה כותרות ישראל היום, בוקר יום שישי, י' א' בתמוז, תשפ"ו, 26 ביוני 2026, רוב מוחץ נגד הדיל של נתניהו עם החרדים, סקר ישראל היום במכון קנטר, רק 23 מתומכי הליכוד מצדדים בחקיקה בתמורה לתאריך בחירות, אייזנקוט מגדיל את הפער מבנט, כן. כן, מתי אנחנו מסיימים כבר עם כל המלחמות הפנימיות האלה ומתחילים להיות חברים אחד של השני? הרמטכ"ל, אנחנו זקוקים לכל לוחם ולוחמת, אין לעם הזה צבא אחר. למרות המחסור החמור בכוח אדם בצהל, הקואליציה תאיץ בשבוע הבא את הדיונים על חוק יסוד לימוד תורה. האופוזיציה אומרת פגיעה אנושה במדינה. הנה משהו לא נתפס, נציגי משמרות המהפכה האיראנים ישבו לצד האמריקאים בדוחה כדי להוריד מתיחות. כאילו אנחנו חיים באיזה פרק של סדרה מצחיקה כזאת.

הנה מבזקים של וויינט לבוקר הזה. פועל נפצע מחפץ כבד באתר בנייה ברמלה, מצבו קשה. פועל זר כבן 35 נפצע באורח קשה בפגיעת חפץ כבד באתר בנייה סמוך לרחוב אהוד מנור ברמלה. צוות מד"א פינו אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא בבית יעקב. שמיר אסף הרופא בבית בבאר יעקב, סליחה. גבר נורא ליד קרמיאל, מצבו קשה. בוונצואלה, עניין ההרוגים ברעידת האדמה עלו ל-235 איש. רעידות אדמה, היו שם שתי רעידות ברצף, עם הפסקה של 40 שניות בין אחת לשנייה. ניצחון למדני, ראש עיריית ניו יורק. בניו יורק אישרו להקפיא שכר דירה לשנתיים עבור מיליון דירות בעיר. מועצת שכר הדירה של ניו יורק אישרה ברוב של 7 תומכים מול מתנגד אחד, הקפאת שכר דירה לשנתיים עבור מיליון דירות מפוקחות בעיר. וואו, יפה מאוד. ההצלחה התקדימית מהווה ניצחון פוליטי ראשון ומשמעותי לראש העיר זוהרן ממדני.

0: וזהו, בסך הכל. לא משהו חדש שלא שמעתם. עכשיו, 27 דקות אחרי 9, אנחנו לא יוצאים לפרסומות עכשיו, יש לנו עוד זמן. עכשיו, פיני חדד.
1: קשה לי לוותר עליה, למרות שהיא ילדה
0: רע. אתם עדיין מוזמנים להמשיך ולשלוח אלינו הודעות לוואטסאפ 050-206-337, 050-206-337. בבקשה, לא אם אתם בנהיגה.

0: משה. בוקר טוב לעדן קלימי שכותבת לנו, אני ביום כיף עם בעלי גבריאל הרובי, סוף סוף הוא לא עובד בשישי, אז אנחנו ביחד. שיהיה לכולם יום טוב, אוהבת עדן קלימי, תודה רבה לך עדן. עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ותכף חוזרים מעזרת השם.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
7: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
5: עונת הקיץ נפתחת בג' חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלא קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
10: 105.5 FM. הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי ב7:00 PM וביום שישי ב1:00 PM עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר.

ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי כאן.

ההקלטה הזו. כל כך צנועה, פשוטה. אפילו את הגיטרה, יש לה איזשהו צליל מיוחד כזה ישן, וזה כל כך, כל כך מרגש אותי עד היום. כל שיר כזה של זוהר ארגוב מחדש. עכשיו 52 דקות אחרי 9, בוקר טוב גם לניסים סולומון מאשקלון, שמוסר דרישת שלום לאשתו רינה. אנחנו סוגרים את השעתיים המשותפות שלנו כרגלנו בקודש, עם צלילי הכרם. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, שתהיה לכם שבת שלום, תאהבו, תנוחו הרבה, וכמו תמיד, העונג, כולו שישי. תודה כמובן ליבגני גלזר, לעומר יוסף, שערך עבורנו את המוסיקה. אנו אחרים מאחורי המיקרופון, אביעד חודדי. שבת שלום.

0: שישי בבוקר, בהגשת אביעד חודדי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
5: אלדן, נותנים
4: את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם, לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
7: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו

0: חוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 558.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. רדיו. רדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: לזה

0: בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כלי תקשורת לבנונים דיווחו הבוקר כי סבב השיחות החמישי בוושינגטון בין ישראל ללבנון המשיך לדון בנושא אזורי הפיילוט לנסיגה. לפי הדיווח, מחלוקות התעוררו בנוגע להיקף אזורי הפיילוט ולמנגנון היישום. דיפלומט המעורה במסע ומתן אמר לעיתון אל ג'מהוריה כי לבנון הציגה יותר משמונה הצעות לאזורי פיילוט, אבל המכשול היה תמון בצד הישראלי ובחיזבאללה כלשונו. לדבריו, ישראל מתעקשת כי הליך פירוק הנשק של חיזבאללה התנהל במקביל באזורים שמצפון ומדרום לנהר הליטני, ולא רק בדרום כלשונו. כתוצאה מהתקלות עם מחבל בדרום לבנון, קצין לוחם נפצע באורח בינוני וקצין לוחם נוסף ושני לוחמים נפצעו באורח קל. כך נמסר מדובר צהל. כתבתנו לי לחשוב על מדווחת כי אמש במהלך פעילות מבצעית במרחב הביטחוני בדרום לבנון, מחבל חיזבאללה ששעה במבנה בבית יאון השליך רימון לעבר הכוחות. כאמור, ישנם מספר פצועים. תוך דקות ספורות כוחות צהל ירו לעבר המחבל שחוסל בנקודה. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, אומר כי נדרשת בהקדם מערכת אימות מתקדמת מאוד באיראן כדי לוודא שלא תפתח נשק גרעיני. אני חושב שמטרת ההסכם בין איראן לארצות הברית היא להבטיח שלא יהיה פיתוח של נשק גרעיני באיראן. הממשלה האיראנית הצהירה באופן ברור כי זו לא כוונתה, אך כמובן שכוונות אינן מספיקות, כך ציין גרוסי במסיבת עיתונאים ביפן. האקר איראני בן 39 בעל אזרחות כפולה, איראנית וטורקית, נעצר במונטנגרו בפעולה משותפת עם ה-FBI לאחר שפרץ ל-150 אוניברסיטאות אמריקניות. האקר חשוד בתקיפות סייבר שגרמו נזק של כ-3.5 מיליארד דולרים לתשתיות אמריקניות, במהלכן השיג נתונים עבור משמרות המהפכה. על אף ההתנגדות בבית המחוקקים האמריקני, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא לאישור הקונגרס חבילת רכש שתאפשר לאנקרה לחזק את יכולות הצי האווירי שלה. טראמפ ציין כי בכוונתו למכור עשרות מנועי סילון בשווי של יותר מ-700 מיליון דולרים לטורקיה. כתבנו נטע בר מדווח כי לקונגרס יש 15 יום להציג החלטה משותפת של אי הסכמה אם ברצונו לחסום את המחירה. החלטה כזו תצטרך לעבור בשני הבתים, וייתכן שטראמפ יטיל עליה וטו. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תל.

0: חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: בחסות, לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

איציק הלאה והפרויקט של רביבו פותחים לנו את התוכנית ליום שישי בשבוע, שזה היום שבו אני מתייצב כאן באולפני רדיו דרום 101.5 בבאר שבע. לא משנה, ישנתי שעה, שעתיים, שלוש בלילה או שמונה, עשר בבוקר, אנחנו כאן והמטרה היא אחת, לעשות לכם טוב על הנשמה. זה כל מה שביקשתי. שלום לכם, ברוכים הבאים והנמצאים, 101.5 חגיגה כמידי שישי בין 10 ל-12. אנחנו כאן בעיקר נותנים למוסיקה לדבר, אז יאללה, תמשיכי לדבר. וואטסאפ 050-200-6337, כל מסר.

0: דודו אהרון מגדלים, אנחנו נצא להפסקת פרסומת, נשוב מיד 2-3 דקות כמובן, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ כל מה שתרצו שנתייחס אליו, נקריא בשמכם, הודעות כתובות בלבד, ברכות, איחולים, מסרים, 050-200-6337.
1: כזה בחור רגיש.
2: בחסות ביקיור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב, ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. איסחיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדת, מבצע נחשון 60 באר שבע. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
7: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום.

0: פתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
1: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
3: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה, מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: עננים.
1: סיפור חיי.
0: בשעה כזאת לך תקנה אוכל מוכן לשבת ותשחרר את האישה מהמטבח. ראם?
2: שלום, שלום, כמעט שבת שלום לכם.

מאזינות ומאזינים, כאן ראם כהן ואני כאן כמו בכל יום שישי רוצה להזמין אתכם למטבח של ג'ולי, כי כאן בתוך הסניף הענק של מחסני השוק ברחוב ההורגים אחת באר שבע מחכה לכם כל האוכל המוכן שאתם צריכים לשבת הקרובה. יש כאן עשרות סוגים של סלטים ושל דגים ושל עופות ושלל תוספות מכל הסוגים, מכל המינים. כל אחד מכל העדה יוכל למצוא את עצמו כאן, ואנחנו מדברים על טעמים אמיתיים של בית, ניחוחות כמו אצל סבתא, כמו אצל דודה, ככה זה כאן במטבח של ג'ולי. אתם מוזמנים להגיע לכאן, לעשות את כל הקניות שלכם בזול ובגדול, להיכנס למטבח של ג'ולי, להעמיס את כל מה שאתם אוהבים לשבת הקרובה, ולפנות לעצמכם את היום הזה, כדי להיות בו עם המשפחה והחברים. אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן, למטבח של ג'ולי, ומחזיר את השידור לאולפן.

ברטסי, היא לא יודעת למה. כן, ברכות למי אתם כותבים בוואטסאפ, אני מקריא למשפחת הביסרור המדהימה, ליורם ומורן היקרים, מזל טוב מכל הלב ונישואי הבת יולי עם בחירי בה יונתן, נאחל הצלחה, בריאות, שמחה ואושר, האירוע היה מדהים, בן פורת יוסף, אוהבים אתכם מאוד המשפחה. לרינת נגיד אומנית האיפור, תודה תודה תודה על איפור חד פעמי לפרום, האיפור היה מהמם, עמיד, נוצץ והוליוודי, אוהבות אותך מאוד, הבנות ממיתר. לינדה שימוני מעצבת השיער, מזל טוב ליום ההולדת.

מאחל לך מכל הלב בריאות, שמחה, אהבה והצלחה, והכי חשוב, תמשיכי לעצב לנו את השיער, שנהיה יפות, אוהבות מאוד, יעל, רותי, שרון וסיגל. לחביב בן דוד, מנהל השיווק של הפועל באר שבע, עם לב הזהב, מזל טוב ויום הולדת שמח. מאחלים לך ולצבי היקרה בריאות, שמחה, אושר והצלחה, ואהבה מכל הלב, אוהבים אותך משפחת רדיו דרום. וואטסאפ 050-200-6337.

דוגמה לקאמבק מארץ הקאמבקים של רינת בר, חיכיתי לך. כן, שימו לב, גם אם אתם מרגישים שהאור שלכם כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אתם ממש לא לבד. עם השנים כולנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום-יום בלי לצאת מהבית ובלי לבזבז שעות. מדובר באחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן, קוויספה של יאמן. כן, זה השם שלו, קוויספה של יאמן, מבית ביקיור לייזר. מדובר במכשיר ביתי מתקדם שפותח על ידי חברה יפנית. חברה ממש מובילה בתחום האסתטיקה והטיפוח, עם ניסיון של עשרות שנים בפיתוח טכנולוגיות חדשניות. היפנים ידועים בדרישות הגבוהות שלהם לאיכות, דיוק, חדשנות. זה מה שהפך את המוצרים של יאמן למוכרים ומבוקשים בכל העולם. מה שמעניין ומיוחד בקוויספה, שזה שילוב של טכנולוגיות מתקדמות במכשיר אחד שנועדו לסייע בשגרת טיפוח הגוף, האור, בצורה נוחה ופשוטה, מבלי לצאת מהבית. אם יש לכם בעיה עם מראה אור לא אחיד וצלולית, זה המכשיר. חייגו עכשיו כוכבית 4577, כוכבית 4577, תקבלו פתרון מצוין.

רון שובל מסובבת אותי. מספר הוואטסאפ שלנו 050-200-6337. ועכשיו אושר כהן.

0: ולא מדברת על אנרגיה חיובית ולא אני פוחד לגוע אבל לא להתחשמל מוציאתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט, לבשתי סגות
1: בחסות ביקיורלייזר, שבעה מחקרים קליניים הוכיחו שביקיורלייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן, נותנים מהנשמה
7: לתקנון. אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לארגן את הילדים

0: להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
1: רדיו. רדיו 101.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות?
4: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ויכוח חריף בקבינט המדיני-ביטחוני על מדיניות צה"ל בלבנון. הקבינט התכנס אמש בצל ההגבלות האמריקניות על הלחימה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר כי החיילים מגיבים לכל איום מיידי, לא מגבילים שום חייל כלשונו. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תקף, ומה קורה אם איום מתהווה? אם רואים את חיזבאללה מתחמש, למה לא מפרקים אותם? שאל. הרמטכ"ל השיב בדיון, אתם רציתם הפסקת אש. בן גביר אמר, אני לא רוצה הפסקת אש בדיוק בגלל זה. השרה סטרוק הוסיפה, חיזבאללה ממשיך להזרים תחמושת, החיילים מרגישים שהם כמו במטווח. נתניהו ניסה להרגיע כשאמר שהאמריקנים מבינים את זכותה של ישראל להגן על עצמה. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים בשמי מדינה זרה תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה הזהיר כי טיסות צבאיות ישראליות במדינות השכנות לכיוון איראן מהוות מעשה מסוכן ואיום על ביטחון הרפובליקה האסלאמית לדבריהם. אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה, לשון המפקדה האיראנית. עוברים לפעילות צה"ל ביהודה ושומרון. מעל 110 מבוקשים נעצרו במהלך השבוע האחרון, בהם סוחרי אמל"ח, מזוהי חמאס, מחזיקי נשק, מיידי אבנים ובקבוקי תבערה. יחידת דובדבן חיסלה המחבל שעסק בסחר בנשק. כוחות צה"ל יתרו והחרימו מעל 10 כלי נשק לצד ציוד צבאי, חומרי הסתה ותחמושת ושבעה רחפנים. מרדף בתוך הזריאלי. בלשי המשטרה ביצוע ימש מרדף אחר פלסטיני שוהה בלתי חוקי, תושב דעריה בשנות ה-30 לחייו, החשוד בגניבת טלפונים סלולריים ממבלים במרכזי קניות בחופי הרחצה ומחיילים שיצאו לחופשה במרכז הארץ. במשטרה חושדים כי האיש מעורב בשורת גניבות שבוצעו בתקופה האחרונה. עם מעצרו הוא עבר להמשך חקירה במחוז תל אביב בחשד לעבירות רכוש וכן לכניסה לישראל שלא כחוק. עכשיו לעדכוני המונדיאל. בזכות ניצחון מפתיע 2-1 על גרמניה, נשיא אקוודור הכריז על יום חג לאומי לאחר שנבחרת אקוודור עלתה לשלב הנוקאוט של גביע העולם. נציין כי זוהי הפעם הראשונה מאז 2006 שנבחרת אקוודור מגיעה לשלב זה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רציפה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהירה, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
6: צריכים

0: הצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
3: אהה!
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: בחסות
1: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.

כן, שעה שנייה נפתחה לה יחד עם דקלון וסגיב כהן, מחוזת אהובת לב אבי. שוב שלום, ברוכים הבאים והנמצאים, שעה מספר 2 של החגיגה. אם יש לכם משהו לכתוב לנו, אז זה באמצעות הוואטסאפ שמספרו 050-200-6337. 050-200-6337.

ליאור נרקיס, הופעה חיה. ואם בהופעות חיות עסקינן, אז בואו נקבל עוד דואט. בתוך הופעה באקספו תל אביב, רינת בר ומוג'דה. מחוזת הנסיכה.

0: אפשר לומר בבירור שהילדה, אותה ילדת פלא זמרת טורקיה שנקראת מוג'דה, היום בת 41 והיא נשמעת עדיין ילדה.
1: נכון או לא?

0: כן, אנחנו רוצים לעבור לרם כהן שלנו. רם איתנו?
1: מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן רם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל ורסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אני רם כהן מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.

0: זה יכול לפצוע אנשים. איזה יופי. שיר יווני במקור, הידוע כנאיס בלמו. זוכרים או מכירים?
1: הגרסה העברית של חיים משה, ילד שלי. ילד שלי.

0: בחסות ביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טוב.
6: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
0: גימל חיון. עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2, גובה מטר או מטר 22, וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפסו.

0: תפסו. מושב אמונים במתחם תחנת הדלק. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0.500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: 101.5 FM. הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
4: אתם מאזינים לחגיגה במרינה עם ארז בן שמעון.

גידי שמור לפני שאת הולכת. מה קורה בוואטסאפ? אתם כותבים, אני מקריא, לאישי היקר והצדיק, זו זכות וגאווה להיות איתך בסיום קורס הקצינים. עמדת שם בכבוד גדול והוכחת כמה כוח התמדה וערכים יש בך, מאחלים לך שתמשיך לעלות מעלה מעלה, להצליח בכל דרך, להגשים את כל החלומות. מזל טוב לקראת חתונתך עם עדי היקרה, תזכו לבנות בית מלא באהבה, שמחה, בריאות, אושר, נחת והצלחה, גאים, אוהבים מאוד, אבא, מירי וכל המשפחה.

0: כן, ברכה למי? לבעלי בן, תודה לך על מי שאתה ומה שאתה עבורי, אוהבת אשתך הקורל. היא מבקשת לשמוע את אייל גולן, אבל השיר עצמו של אייל שביקש לא נמצא לנו בעריכה, בעריכת המוסיקה, אבל שיר אחר, אכן כן. אז הנה אייל גולן, זה מקורל לבן, הבעל. מספר הוואטסאפ שלנו לברכות, איחולים, מסרים, דשים, כל דבר, 050-2-6337.
1: ככה זה חיים עם בית מזכוכית

0: גם אתם מרגישים שהאור כבר לא נראה מתוח וחלק כמו פעם, אתם ממש לא לבד. עם השנים כולנו מחפשים פתרונות נוחים שיכולים להשתלב בשגרת היום יום מבלי לצאת מהבית, בלי לבזבז שעות. היום נדבר על אחד המכשירים המסקרנים שמגיעים אלינו מיפן. אני רוצה לומר שלום, בוקר טוב למיכאל תורג'מן. מיכאל,
1: בוקר טוב,
0: מה

0: מיכאל.
1: בוקר טוב, שלום שלום, מה נשמע?
0: מצוין, אנחנו מדברים על הקוויספה של ימן. בוא ספר לי על המכשיר הזה.
1: אז אנחנו למעשה מדברים על מותג יפני, איכות יפנית. לפני שאני מדבר בכלל על המכשיר, חשוב שנבין איזה חברה עומדת מאחורי המכשיר. אתה יודע, אני הייתי בסין במפעל, וממש ראיתי, בלי חלילה להכפיש חברות אחרות, ראיתי ממש איך מדף ליד מדף, יש המון המון חברות, המון המון מכשירים, וכולם מיוצרים בסין. אתה יודע, שאתה קונה מוצר יפני, שאתה קונה made in יפן, שאתה קונה מכשיר שמיוצר בטוקיו, מי שמבין עניין, אני יודע, יפנים מטורפים. הם יורדים לפרטים ולדיוקים הכי קטנים. ימן זה חברה של מעל 50 שנה בתחום, יש לה מעל 400 פטנטים, הם התחילו ועשו מכשירים לקליניקות, ואז הם אמרו, למה שלא ניתן את הידע שלנו במכשירים ביתיים? אתה יודע, היום אתה רוצה טיפול, ואז במקום ללכת לעוד טיפול ועוד טיפול, אתה יודע, פעם בשבועיים, פעם בשלושה שבועות בקליניקות, יש לך פה אפקט מצטבר, יש לך מכשיר כזה בבית, אתה יכול לעשות פעמיים, שלוש וארבע פעמים בשבוע טיפול, אז יש לך פה אפקט מצטבר שנותן עבודה הרבה יותר טובה מללכת לקליניקה. כשאתה קונה מוצר של ימן, אתה קונה מוצר שיש בו פטנטים, יש בו דברים ייחודיים רק במוצר. קוויספה זה מוצר שמשלב שלוש טכנולוגיות סופר חשובות. אנחנו מתחילים פה ב-EMS, חיזוק שרירי הפנים. מי שלא יודע, אין דרך לעשות היום חדר כושר ולחזק את השרירים של הפנים, חוץ מהאכילה ודיבור. זה לא מספיק. אנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים שהשרירים בפנים נהיים חלשים, ואז הכל נופל. ברגע שיש לכם EMS של קוויספה, כמו במכשיר של ימן, הוא פשוט עושה לכם, כמו שתלכו לעשות חדר כושר, חדר כושר לפנים. בנוסף, הוא נותן לכם גלי רדיו, RF, שזה גורם לחידוש קולגן. אתה יודע, אנחנו מאבדים קולגן משנה לשנה, ואז אנחנו מזדקנים, זה החיים, אבל הוא גורם לחידוש קולגן. ולכינוח, יש לו גלי אולטרסאונד. גלי אולטרסאונד זה בעצם טוב. סימני מתיחה, סימני צלוליטיס, עם מישהו או מישהי, נגיד מישהי ילדה עכשיו, בבטן, באזורים, בגוף, כל האזורים שאתה מדמיין, המכשיר הזה יודע לתת מענה לסימני מתיחה, סימני צלוליטיס, הוא נותן לנו גלי אולטרסאונד. זה גם לפנים, גם לגוף, למיליון ואחת דברים. יש לו יתרון שאתה יכול לעבוד איתו גם בזמן המקלחת, אתה יכול להתקלח תוך כדי שאתה במקלחת, אתה פשוט עושה טיפול, אתה יכול מתחת למים אם אתה, יש לך אמבטיה בבית, וזה פשוט מכשיר נהדר. אנחנו משיקים פה את ימן בישראל.
0: מחיר מבצע שנים. הבנתי.
1: אז תקשיב, אני עושה פה, הנה זהו, זה שעה האחרונה, זה עד סוף התוכנית שלך. שים לב, מבצע שאני קורא לו לכבוד שבת קודש, מצווה לקנות לכבוד שבת. מי שקונה לכבוד שבת, אני יודע שהכסף חוזר בריבית דריבית. כל מי שמתקשר עכשיו, כוכבית 4577, ואומר שהוא הגיע דרך התוכנית שלך בלבד, מקבל פה מחיר מטורף. במקום 4,000 שקלים, זה 2,150 שקלים. העשר הראשונים שמתקשרים יקבלו מאיתנו גם ג'ל 250 מיל מתנה. אני מזמין אתכם להתקשר, כוכבית 4577, כוכבית 4577, תעשו טוב לעצמכם, תעשו טוב לאישה שלכם, אולי תעשו לה הפתעה, וזהו.
0: יש לכם שעה אחרונה, חברים, כוכבית 4577, ותודה רבה לך, מיכאל.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, בשבת שלום, ביי ביי.
1: שבת שלום.
0: כוכבית 4577, קוויספה מבית של ימן, מבית ביקיור לייזר. הנה עוד שיר שעושה קאמבק בזכותו של עומר אדם. המקור שייך ליניב בן משיח להינשא הלילה.

כן, זהו כמובן פיני חדד שלוקח שני להיטי עבר שלו אלייך. מחוזת אלייך עם שני שירי עבר של פיני כמובן, להיטי על שלו. זה הזמן שלנו לומר לכם תודה שהייתם איתנו. אנחנו נשוב ונשתמע ביום שישי הבא. אותו המקום, אותה השעה, בין 10-12, מה נאחל לכם? שבת טובה. שבת של מנוחה, בשורות טובות. את התוכנית להיום יסגור לנו דואט. יניב בן משיח יחד עם קובי פרץ. תודה על הכל. תודה עליכם. שבת שלום.

0: בחסות ביקיור לייזר. 7 מחקרים קליניים הוכיחו שביקיור לייזר מנצח את הכאב. ועכשיו 40% הנחה וחודש ניסיון בהחזר כספי מלא. חייגו כוכבית 3414.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
6: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96. מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
7: חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
12: רדיו. רדיו 101.5 FM. רדיו 101.5 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
14: בחסות
15: לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר.

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
2: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם צוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים אומר, נתעמת בכל כוחנו עם כל ניסיון ישראלי לפרק את ההתנגדות. קאסם הוסיף, לישראל אין ברירה אלא לסגת במלואה מלבנון, והוסיף, בעזרת איראן יצרנו הרתעה מפני המשטר הציוני שרצה לגרש אותנו מביתנו כלשונו. בתוך כך, על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף פאון אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירת הסלמה או למתיחויות אזוריות. נמשכים האיומים האיראנים לעבר ישראל. המפקדה העליונה של הכוחות החמושים באיראן מאיימת כי כל גיחה של מטוסים ישראלים במרחב האווירי האזורי תחשב כאיום ישיר על איראן ותזכה לתגובה מתאימה. המטה ציין, אם ארצות הברית אינה מסוגלת לרסן את ישראל, איראן תפעל להגנה על עצמה. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט עתרה לוועדת הבחירות המרכזית להסרת קמפיין של הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' שר האוצר, שטוען כי יקים, כי אייזנקוט יקים מדינה פלסטינית. סמוטריץ' תקף במענה לעתירה ואמר, מדובר בניסיון השתקה מגוחך, וקרא לאייזנקוט, תתחייב שלא תשב עם מנסור אבס ולא תיקח לאחור את מה שעשינו ביהודה ושומרון, כך סמוטריץ'. על רקע יום הסמים העולמי, דוח עולמי של האום חושף נתונים מדהיגים ומציג כי אחד מכל 16 בני אדם השתמש בסמים בשנת 2024. מדובר בגידול חד לעומת שנת 2004. מספר סוגי הסמים החדשים גדל פי 5 מאז שנת 2000. ייצור הקוקאין זינק פי 4 בעשור האחרון. כלכלה עכשיו, ירידות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה בתל אביב. הדולר חצה את רף השלושה שקלים לראשונה מאז חודש אפריל. מדווח כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
2: המדדים הכבדים בבורסה יורדים הבוקר באחוז וחצי, וזאת בעקבות ירידות השערים הלילה בניו יורק. הסיבה לירידות השערים נעוצה בנתוני המקרו שהתפרסמו אמש על הכלכלה האמריקאית ומצביעים על המשך הלחצים האינפלציוניים בכלכלה הגדולה בעולם. בשוק המטח הדולר עולה מעל רמת השלושה שקלים, וזאת בשל עיבוי בטוחות של המשקיעים המוסדיים, עיבוי בטוחות שנדרש בשל הירידות בבורסות ברחבי העולם.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
5: צריכים

0: להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
3: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה היום
4: בחסות
5: לזה

אהלן וסהלן, ברוכים הבאים בכפיים, יום שישי בשבוע. אני מקווה שאתם מוכנים לעוף גבוה, כי אני בהחלט מוכן. אני באתי עם אנרגיות של יום שישי, של סוף שבוע, של סוף ושל התחלה חדשה. ה-26 ביוני 2026 למניינם, י' בתמוז תשפ"ו למנייננו אנו בארצות הקודש. אתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM. איזה כיף לי, איזה כיף לכולנו. אנחנו מיד יוצאים לדרך עם המון המון מוזיקה מעולה, אבל רגע לפני, אתם מכירים, יודעים, בואו נגיד תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף העורך המוזיקלי בחר עבורנו יופי של שירים, כפי שמיד תיווכחו לדעת בעצמכם, ואנוכי מאחורי המיקרופון אדיר נהמי.

אני רוצה להזכיר לכם שגם היום אנחנו נותנים כאן במה לברכות לדשים לאיחולים שלכם, כי אם זה משמח אתכם, זה משמח אותנו על אחת כמה וכמה. אז זה מספר הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 050-263-37. כן, הכל, הנה, אני חוזר שוב, הכל בסדר, להירגע. 050-263-37. כן, למה לא? בואו נשמח את מי מיקירכם, את אבא, אמא, דוד, דוד, אח, אחות, סבא, סבתא, בן הלוחם, החייל. הכל הולך, אנחנו כאן היום לעשות שמח. ואיך אנחנו עושים את זה? או. בעזרת המוזיקה כמובן. אז לא משנה איפה אתם נמצאים כרגע או מה אתם עושים, אם אתם מעל הסירים המהבילים של הדגים, אם אתם מעל התבשילים, מעל הקדרות ככה, אם הניחוח שמופץ בכל הבית, או אם אתם בניקיונות לכבוד שבת המלכה, פשוט תגבירו את הווליום, אנחנו נעשה את כל השאר. הולך? אז אנחנו יוצאים לדרך באווירת יום השישי. עומר אדם, שתהיה לכם האזנה מעולה.

אנחנו לאט לאט מגבירים את הקצב, מעלים את האנרגיות, מתחילים בשמח שלנו. הנה רינת בר.

0: להוסיף.
1: שוב, שלום לכם, מאזינות מאזינים, כמעט שבת שלום, כאן ראם כהן, ואנחנו מחכים לכם במטבח של ג'ולי, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, עם כל האוכל המוכן לשבת הקרובה. חברות וחברים, יש כאן את כל מה שאתם אוהבים, עשרות סוגים של סלטים, של דגים, של עופות, של בשרים, בשלל וערסיות, והכל כאן כל כך טרי, כל כך טעים וכל כך נקי. אנחנו רוצים לחזור ולהזכיר לכם שגם במהלך כל השבוע, יש כאן ארוחות צהריים מפנקות, אז במקום לאכול ג'אנק פוד בחוץ, אתם מוזמנים להגיע לכאן גם במהלך השבוע, להתפנק על קוסקוס, אורז, מפרום, דגים, עופות, תוספות, כל מה שכיף, כל מה שטעים, כאן במטבח של ג'ולי. רחוב ההורגים אחת באר שבע, בתוך הסניף הענק של מחסני השוק, אני ראם כהן מזמין אתכם לכאן, ומחזיר את השידור לאולפן.

0: 22 דקות עכשיו בתוך השעה 12. אתם איתנו בבקפיים, ולרגל זה, רק מעצם זה שאתם מאזינים שלנו ואני כל כך אוהב אתכם, אני רוצה לחלק לכם היום, לפנק אתכם, אחד או אחת מכם בשובר מתנה על סך 100 שקלים לבום סניף אופקים החדש, המרווח, המטורף. ואתם כבר יודעים, מי שהיה בבום מכיר ויודע, ש100 שקלים בבום שווים עולם ומלואו. אתם יכולים להעמיס הרבה מוצרים רק ב100 שקלים. ואחד או אחת מכם יכולים לזכות ככה, כן, סתם כי בא לי לפנק אתכם. אגב, אני אזכיר לכם שהסניף החדש בכתובת הרתח 2 במתחם הסנטרל באופקים, הוא פתוח מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ככה שכל אחד ואחד מכם יכולים למצוא את הזמן הכי נוח להגיע ולקנות ולהתחדש. ואתם פשוט חייבים להגיע כדי להאמין, זהו, זה הכל, בום, מקבוצת אלי להב. מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות זה פשוט מאוד, הכי קל שיש, יום שישי היום, אני לא רוצה שתבזבזו יותר מדי זמן יקר, אני רוצה שתהנו יותר בעיקר מהמוזיקה. אז זה רק לשלוח למספר הוואטסאפ שלנו, בום אופקים החדש, זה הכל, סך הכל 3 מילים, בום אופקים החדש, ל-050-200-63-37, 050-200-63-37, קל, נכון? בום אופקים החדש, שילחו ואולי תזכו, פשוט וקל. ובזמן שאתם שולחים אלינו את ההודעות והוואטסאפים שלכם, אנחנו נצא להפסקה קצרה כדי שתוכלו ככה להתארגן ולהתאפס, ומיד מיד חוזרים.
1: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.
2: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף.

0: גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חוגגים אירוע? בא לכם לפדנק את האורחים שלכם? שניצל טיים, מגשי אירוח שישאירו לכם טעם בלתי משכח. חלות שניצל מפנקות, סלטים, פלטות מטוגנים ורטבים, כשר בדץ, משלוחים עד עליכם. להזמנות שניצל טיים 08-99-99-652 שלוחה 2. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות, ועוד מוצרים נוספים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
3: בכפיים, בהגשת עד...

אף אחד לא באמת יודע מה יהיה מחר, חוץ מה יושב במרומים. בכפיים, כאן ברדיו 101.5 FM, תודה רבה שחזרת, ותודה רבה לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. 12:30, כן, בדיוק, איזה כיף. ואנחנו ממשיכים עם המון המון מוזיקה מעולה, ואני רואה את כל ההודעות שלכם שרצות כאן בסיום התוכנית, בסיום השעה, אחד או אחת מכם יזכו בשובר מתנה לבום אופקים החדש. ועכשיו שיר הנושא מתוך הסרט קופה ראשית, ביצוע יפהפה של אושר כהן, בעצם זה חידוש נוסטלגי לקלאסיקה של קורין הלל, הנה. זן אדיר. איזה יופי של ביצוע.

איזה יופי, אושר כהן. עכשיו, אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל, תאמינו שאפשר לתקן. שיר מספר 12 מתוך 13 של איתי לוי. צריך לעצור ולהודות על הכל.

להגיד תודה על הכל, כמה זה חשוב. את זה מזכיר לנו איתי לוי. ועכשיו אחרי שאמרנו תודה, הגיע הזמן, בהחלט הגיע הזמן לרקוד קצת, מאזינות ומאזינים. עם אישי לוי הגדול, זכרו לברכה, כמה שהוא חסר, כמה. אחד הלעיתים הגדולים שלו, ריק די, ידיך ניפי. וגם אנחנו נרקוד, לא משנה מה אתם עושים, אין אם כן אתם בנהיגה, ואז פשוט תצעקו חזק באוטו ביחד איתנו. לאט לאט לנענע, להיכנס לקצב. איזה כיף!

12 ועוד 45 דקות עכשיו, ועם הנעימות הללו, צלילי יום השישי של דקלון הגדול, זה הזמן לקצת דש עם ברכות ויחולים שלכם ששלחתם אלינו.

בואו נראה מה יש לנו כאן. דש חם ממשפחת כהן מבאר שבע לכל בני המשפחה שכבר מתכוננים לשולחן השבת. שתהיה שבת שלום מלאה באהבה ובשמחות. משה מאופקים מבקש למסור חיבוק גדול לאשתי שרית ולילדים המתוקים שלי. תודה רבה על עוד שבוע של אהבה, סבלנות ומשפחה. שתהיה שבת מבורכת לכל עם ישראל. שירה מאשקלון רוצה לאחל יום הולדת שמח לאימא שלי רחל שאין עליה בעולם. הרבה בריאות, נחת, אושר ושמחה. מזל טוב, מזל טוב. גם איתנו כמובן. משפחת אוחנה מירוחה מאחלת שבת שלום לכל השכנים, החברים והמשפחה המורחבת. והם מוסיפים שתמיד נשמע רק בשורות טובות. אמן. אמן.

יש לנו כאן גם דש מיוחד מגיא שרושם לאשתי היקרה רחלי, אוהב אותך הכי הרבה בעולם. בלעדייך איפה הייתי היום, הוא שואל, שאלה מעולה, גיא. שתהיה לך אחלה שבת, אוהבים אותך, הילדים וכמובן אני. איזה מרגש אתה גיא, אין עליך. תלמדו קצת גברים, תלמדו טיפה. לפרגן אנשים, המקסימות שלנו. אוקיי, אנחנו נעשה הפסקה קצרה בינתיים מהדשים והברכות, כי יש כאן הרבה, אני מקווה שנספיק כמה שיותר. ואגב, יש לנו גם זוכים בבום אופקים, אבל לפני זה... הנה יואב יצחק. איזה כיף זה הצלילים האלו שכבר כשהמוזיקה מתחילה זה מעלה חיוך על הפנים. פני מלאך כמובן.

אנחנו הגענו לסיומה של השעה שלנו, מאזינות ומאזינים יקרים, בכפיים, תודה רבה שהייתם איתנו, אבל אני ממליץ לכם להישאר, כי בשעה הבאה אנחנו כאן עם אוצר הסגולות, תוכנית מיוחדת במינה עם מוסדות הצדיק משטפנש, לקבל קדושה, אנרגיות, סגולות מיוחדות. כל מה שאתם צריכים במובן הרוחני בשביל לבוא לשבת מוכנים יותר, לשבוע הבא טובים יותר. אז אני רוצה להודות בשלב הזה לצוות כאן באולפן, יבגני גלזר על הביצוע הטכני שלא נשאר איתנו כאן ולא הולך לשום מקום. עומר יוסף ערך עבורנו את המוזיקה, תודה רבה לליאור חן אסרף על ההפקה. אני אדיר נעמי אחכה לכם כאן גם בשעה הבאה, ולא שכחתי, רגע שנייה, לפני שנפרדים, זמנית, כן? אני רוצה להכריז על הזוכים שלנו בבום אופקים, שובר 100 שקלים לבום אופקים החדש, ואני בהתחלה אמרתי זוכה אחד או אחת, אבל בסוף החלטתי לפנק, ויש שני זוכים שכבר תבדקו את תיבת הוואטסאפ שלכם, כי קיבלתם מאיתנו הודעה. אז מזל טוב למתן גואטה ולאסתר גבאי, מזל טוב, שתהיה לכם שבת שלום, וכמובן לכל המאזינות והמאזינים היקרים שלנו, וגם בשבוע הבא אולי תהיה לכם הזדמנות לזכות, מי יודע? אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם חיים משה, אהבת חיי, אל תלכו לשום מקום, כי אנחנו בעצם מיד חוזרים לשעה נוספת של אוצר הסגולות.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן, אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
5: התקשרו עכשיו, כוכבית 8096, מגן מומחים, נלחמים בשבילך, כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
12: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
13: דליק

0: הגעתם ליעד. רדיו 101.5 המוזיקה. נותנים למוזיקה לדבר.
1: 101.5 FM. רדיו 101.5 FM. גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום. בדרום 101.5 FM.
3: בחסות
4: לזה

0: כפוף לתקנון.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף מזכר ההבנות עם ארצות הברית, באיראן טוענים מעבר בטוח במצרי הורמוז ללא תיאום איתנו אינו מובטח.

0: כאן שר החוץ האיראני הזהיר כי כל מסגרת למעבר במצרים חייבת להיות בתיאום עם טהרן, תוך כיבוד ריבונותה, אחרת המסלול המאושר יושעה והמעבר הבטוח לא יובטח, כך כלשונו. דיווחים בעזה כי מת מפצעיו אחיינו של מנהיג חמאס לשעבר שחוסל בטהרן, איסמעיל הנייה. לפי המקורות, האחיין, מחבל ששימש כמפקד ביחידות הנוח'בה של חמאס, נפצע אמש בתקיפה של חיל האוויר במערב העיר עזה. על רקע המסע ומתן בין ישראל ולבנון, נשיא לבנון ג'וזף אאון אומר, אנחנו מברכים על המאמץ להקים קואליציה בינלאומית בנושא המנגנון של אחרי יוניפיל בדרום לבנון. אנחנו מצפים לכל נוסחה בינלאומית שתחזק את יכולות כוחותינו ותמנע את הפיכתה של לבנון לזירה להסלמה או למתיחויות אזוריות. מג"ב חשף מצבור נשק מוסלק בתחתית בור מים בכפר אל-ג'יב. לאחר מידע מודיעיני צללו לוחמים ואנשי כיבוי והצלה לבור עמוק בחטיבת בנימין לאורך מספר לילות. לאחר שנשאבו כמויות גדולות של מים, נחשף מצבור האמל"ח החשוד שיועד לפעילות טרור. עוד בחדשות, שישה צוותים והיחידה המחוזית לחומרים מסוכנים פעלו באירוע דליפת כלור בבריכת קאנטרי נווה אילן. תגובה כימית בין כלור וחומצה בבריכה גרמה לצריבות בעיניים בקרב המתרחצים. הצוותים כאמור הגיעו למקום ולוחמי האש ביצעו פעולות דילול בהנחיית קצין הערכת סיכונים ומנעו התפשטות האידוי לאורכי הקאנטרי. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הסוף לאיום ביטולי הטיסות בחודש יולי, ארצות הברית תפנה כ-20 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, כך נודע להיום. כתבנו שר אברהמי מדווח כי המהלך יפנה מקום למטוסים אזרחיים במקביל לחזרת לופטנזה לישראל. לפי המידע, אם יפונו כל 30 החניות שיתבקשו, לא צפויים כלל ביטולים של טיסות, בעוד שכישלון בפינוי עלול היה לסכן כ-100,000 טיסות בחודש יולי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: בפרטנר, לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו חייגו כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול, כפוף לתקנון באתר פרטנר.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
3: צריכים

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו!
4: נבחרת
2: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק!
5: ישראל היום.
6: בחסות לסף.

0: חוצה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, תודה רבה לכל מי שמצטרף או מצטרפת אלינו. אתם איתנו כאן ברדיו 101.5 FM, יום שישי י"א תמוז תשפ"ו. פרשת השבוע שלנו היא בלק, כן, והיום, כמו שאתם מכירים, יודעים, מחכים ומצפים, יש לנו תוכנית מיוחדת, מחזקת של אוצר הסגולות, יחד עם מוסדות הצדיק משטפנשט, אז אנחנו מיד יוצאים לדרך, אבל רגע לפני, נגיד תודה לצוות כאן באולפן, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף על המוזיקה, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, וזה הזמן להגיד כמעט שבת שלום לכבוד הרב מרדכי לוי, שלום עליכם כבוד הרב.

שלום, ערב שבת שלום לך דיר היקר ולכל המאזינות והמאזינים המסורים והאהובים שלנו כאן ב-101.5. אכן אנחנו נמצאים ערב שבת קודש, פרשת בלק, ואני זוכר עוד ביותי קטן, תמיד אני התפעלתי מהפרשה, מהסיפור של הפרשה. זה לא סתם שאנחנו רואים באמת, אמרנו את זה גם בפסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה בלק, הרים תקציב עתק, כדי לסחור את שירותיו של בלעם, שהוא היה מבוקש מספר אחד בכל אומות העולם, כי הוא היה ידע להפעיל מלחמה גרעינית אטומית, שזה לא פצצת אטום, אלא זה משהו מיסטי, היה לו כוח לקלל, היה לו עין רעה, וכתוב בחז"ל, שכמו שצל עם ישראל לא קם בישראל נביא, כמו משה רבנו, מי לנו כמשה, אם נשים בצד אחד של המוזנם את משה רבנו, מצד שני את כל הנביאים שהיו עד היום, אף אחד לא הגיע לדרגה שלו, התורה מידה, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל אומרים חז"ל, בישראל לא קם גדול כמו משה, אבל אצל אומות העולם כן קם מישהו עם יכולות, אם הוא היה מנצל אותם כמובן לטובה, ומי זה? בלעם הרשע. אז תבינו מה היה הכוח של בלעם, והוא לקח את כל הכוחות הללו לדברים רעים, והיה לו כוח בפה שלו, כוח בעין שלו, והוא רצה פשוט להביט על עם ישראל ולקלל אותם, וחס ושלום, אוי ואבוי מה שהיה קורה. ואנחנו רואים שהוא ניסה פעם אחת ופעם שנייה ופעם נוספת, והוא מנסה בכל צורה שהיא, ומה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא משדד את הטבע. הקדוש ברוך הוא, כתוב שאפילו שבשמיים יש זמנים שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, אז יש מידת הדין, ולא עושים לפנים משורת הדין. הקדוש ברוך הוא באותם ימים עזב את הדין, עזב את כיסא הדין ועבר לשבת על כיסא רחמים מרוב אהבתו לעם ישראל, ולא נתן לבלעם לקלל. עכשיו, לא רק שהוא לא נתן לו להוציא מהפה את אותם כללות שהוא רצה, אלא הפך את זה מקללות לברכות, והנה פתאום בלעם מנסה לקלל, במקום לקלל, מתחיל להגיד ברכות, מה טוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל, ומי ימנה אפר יעקב, ומי... בקיצור, ברכות, אם נעבור על כל התורה כולה, אין כאלה ברכות אדירות ונפלאות ומקסימות. אז אנחנו רואים דבר אחד, שעם ישראל, יש לנו את ההשגחה, אינו... העין של בורא עולם עלינו, וכשבורא עולם מחליט, ואנחנו הולכים בדרך הישרה והטובה, אף אחד לא יכול עלינו. וזה צריך לתת גם הרבה תקווה וכוח ופאוור לכל משפחה, לכל אדם, שמתמודדים עם כל מיני אתגרים בחיים. ואני רוצה לומר לכם שאני בהיכרותי עם אנשים שאני מסתובב ברחבי הארץ, אין בית אחד שהכל שם מושלם. עזבו חיצוניות, אתה רואה לפעמים בן אדם, אתה אומר, בוא נתראה איזה כיף לו, בוא, יש לו וילה, בוא, איזה אישה יפה יש לו, תשמע, איזה ילד מוצלח יש לו. אל תקנו באף אחד, תאמינו לי, כל אחד ואחד, אתם לא יודעים עם איזה צרות הוא מתמודד, יכול להיות אולי שיש לו איזה וילה גדולה ואישה יפה, אבל יש לו צרות צרורות מבחינה רפואית. לעתים אתה רואה איזה בן אדם מוצלח, איש עסקים, ויש לו איזה בן שיצא לתרבות רעה, והשם ישמור איזה צרות יש לו מהבן הזה, אין לו שום שמחת חיים, אין לו שום כלפי חוץ, הכל נראה כזה איזה יופי, פאר, האמינו לי. ולכן, למה אני אומר את זה? הרבה פעמים אנשים מתמודדים עם כל מיני קשיים. לעתים זה קושי קטן, אבל בשבילם זה גדול, אני לא שופט. כשיש לבן אדם באמת איזה צרה, איזה מכאוב, איזה ייאוש מדבר מסוים, נפל איזה דיכאון, בשבילו כל עולמו חרב עליו, וזה לא נכון להגיד, לא נורא, שטויות, לא, זה לא נכון. הבן אדם עכשיו מתמודד עם דבר קשה, עם קושי מסוים, שאותו אחד שבא ומנסה לעודד אותו, הוא לא נמצא במצב הזה. איך כתוב? אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. ולכן באמת בפרשה הזאת אנחנו יכולים רק לראות דבר אחד, שגם כאשר אדם הגיע כדי לקלל, גם כאשר אדם הגיע ויש לו את היכולות הללו כדי לעשות עין הרחס ושלום, הקדוש ברוך הוא

0: כל יכול,
1: ויכול להוציא כל בעיה, כל דבר שזה לכאורה אבוד ואין סיכוי, להפוך את היוצרות, להפוך ולשנות את הטבע, ולהכניס לבן אדם מילים הפוכות ממה שהוא רצה לומר. ולכן, כפי שתמיד אנחנו אומרים, כותב הארי הקדוש בשם סודות הקבלה, שכל שבוע שאנחנו קוראים את פרשת השבוע, זה לא רק סיפור של היסטוריה, זה לא רק כדי שנקשור את עצמנו לתורה ולעם ישראל ולכל המשמעות של כל יהודי, אלא ההתרחשות שקרתה באותה הפרשה חוזרת באותו השבוע ובאותו השבת. ולכן, כל מי שמרגיש, שמרגישה, שיש לו איזה צרות, ייסורים, מרגישים שאולי חס ושלום, איזה כללה רובצת על המשפחה, רובצת עליו או עליה, איזה עין הרע שיושב אולי, לצערנו הרב, המון אנשים מקנאים בנו בכל מיני דברים שאנחנו חזקים בהם. הם לא יודעים את הדברים שאנחנו חלשים בהם, שיש לנו גם צרות ואיסורים. מסתכלים תמיד, כפי שאמרתי לכם, על החיצוניות. ולעיתים גורמים לעין הרע, לצרות צרורות. אז תדעו לכם, השבת הזאת זו עת רצון להפוך את הכללה לברכה. השבת הזאת זה עת רצון אדירה להסיר את כל הכתרוגים, את כל המסתינים, ולהפוך כל קושי בעזרת השם להצלחה גדולה, כל לחץ להצלחה. ולכן הרב סלומון ומוסדות הצדיק משטפנץ' שנערכים בימים הללו לקראת ההילולה הענקית של הצדיק משטפנץ', ידוע חודש תמוז זה חודש ההילולה, בעוד כשבוע וחצי תחול ההילולה של הצדיק משטפנץ', כבר בימים הללו מדי יום יש תפילות, יש הכנות קדחתניות לקראת ההילולה הענקית. עשרות אלפי בני אדם אמורים להגיע לגבעתיים לציון במשך השבוע שלם, שבוע הילולה, שזה יקרה בעוד שבוע. אז כבר מעכשיו כמובן כל התכונה, כל העניין של ההילולה, אנחנו נמצאים ממש מריחים כבר את הקדושה, את העוצמה. וידוע שהצדיק הזה, הוא הבטיח, הצדיק משטפנץ', מאחר ולא היו לו ילדים, שכל מי שיעשה עבורו למענו, מה שיבקש, הוא יפעל עבורו בשמיים. ואתם יודעים, אלפי אנשים נושאו בזכות ברכות של הצדיק משטפנץ' עוד כשהיה חי. ואחרי פטירתו, עוד יותר, הרי גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. והצדיק הזה, אתם יודעים, כתוב, טוב עין הוא יבורך, אומרים חז"ל, אל תקרי יבורך, אלא יברך. אדם שיש לו עין טובה, צריכים לקבל ממנו ברכה. והצדיק הזה, הגוף שלו היה שלם, למרות שהיה קבור 40 שנה ברומניה. ואומרת הגמרא, אדם שמעולם לא היה מקנה באף אחד, אז מובטח לו שהגוף שלו יהיה שלם, ותולעים לא יאכלו את בשרו. עכשיו, יש פה עדות שהצדיק הזה, הגוף שלו היה שלם אחרי 40 שנה שהיה קבור. מה זה אומר? זה אומר שלא היה לו אף פעם קנאה בין אדם לחברו. ולכן הברכות שלו לא שבו רקם, כי טוב עין הוא יבורך. עכשיו תראו, הרב סלומון, מיד תכף אנחנו נצרף אותו פה, תשמעו, היום במיוחד, ובשבת קודש מול ספרי התורה, כשמוציאים את ספרי התורה, והיא קוראת את פרשת בלק, פרשת הברכות, הקללות שנהפכו לברכות, כל מי שמרגישה, כל מי שמרגיש, שחס ושלום, חס וחלילה, אולי מישהו קילל אותו, אולי מישהו שונא אותו, אולי מישהו מקנה בו, ובגלל זה היא לא מוצאת את הזיווג שלה, הוא לא מוצא את הזיווג שלו, בגלל זה נשואים שנים רבות, אבל אין שלום בית. יום אחד שמחים, וכל הזמן רק רבים בבית. או אנשים שמתמודדים, אישה שקשה לה להיקלט להיריון, אנשים שיש להם ילדים ויש להם, עושים להם את המוות בבית הילדים, ולא יודעים איך להתמודד עם זה. מה קורה? למה דווקא אצלי ככה זה קרה וכו'. דעו לכם, כנגד כל העין הרע שיש, כנגד כל הקנאה והשנאה, כנגד כל הכללות, חס ושלום, השבת הזאת זה שבת שניתן להתיר את כל הכללות. השבת הזאת הופכים כל כללה לברכה, כמו שהיה אצל בלק ובלעם, שבורא עולם עשה כנגד הטבע, הכניס לו בפה מילים הפוכות ממה שהוא תכנן ורצה. ולכן, אנחנו מיד נפתח את קווי הטלפון לטובת אנשים, 13 מאזינים, לא יותר, שרוצים להפוך את מידת הדין למידת הרחמים, ובפרט שנמצאים ממש שבוע לפני ההילולה של הצדיק. אתם תזכו אגב, שכל הזכויות של ההילולה יהיו למענכם. אז ודאי הצדיק

גם מתפלל עליכם בשמיים הצדיק משטפנה שאין לו ילדים למה שאתם מבקשים. והרב סלומון במיוחד, אנחנו בשבועות האחרונים באמת, הרב פה מאפיין שמות שלכם ומחפש פסוק שמתאים לפתוח את המזל, להתיר את החס ושלום, הכללות, להפוך אותם לברכות, דבר שמתאים לשם שלכם, אתם גם תקבלו את זה על קלף, ירשמו את הפסוק, סופר רושם בקדושה וטהרה, על קלף את השם שלכם, ובנוסף גם תקבלו מטבע מתומן. מה זה המטבע מתומן? זה מטבע ענק, זה בא במארז יפהפה, משהו מדהים. יש לו שני צדדים, על כל צד יש שמות מלאכים חקוקים, שמונה צלעות, יש שם של מלאך שממונה על פרנסה, יש שם של מלאך שממונה על רפואה, יש שם של מלאך שממונה על זוגיות, על ילודה, על נגד עין הרע, לצאת מפחדים, חרדות ועוד כהנה וכהנה. כאשר גדולי המקובלים ראו את המטבע המתומן הזה, פשוט התרגשו ואמרו שאין שום ספק שכל מי שיקבל את המטבע הזאת, החיים שלו ישתנו לטובה, המזל ייפתח. וגם הרב פה פותח לכם בספרים, מוציא לכם את הפסוק שמייחד ומאפיין לפתוח לכם את המזל, וגם תקבלו שמן שדלק בציונו של הצדיק משטפנש, וכמובן התיקון הענק הגדול שהרב יערוך לכם, זה גם הוצאת עין הרע, זה גם הסרת והתרת הכללות, והופכים את הכללות מכללה לברכה. אז אני רוצה עכשיו לפתוח את קווי הטלפון. שימו לב, 13 מאזינים זריזים שמחייגים כעת, אבל לא כל ה-13, אנחנו נעשה קודם כל חמישה ראשונים שכעת מחייגים, אנחנו ניתן לכם 3-4 דקות, לא יותר, והרב סלומון כבר יאפיין לכם את הפסוק המיוחד שמתאים לפתיחת המזל, ובפרט שהרב עורך הסרת והתרת כללות, כדי שחס ושלום, אם את נעצרת בזיווג, אם אתה נעצרת בפרנסה, אם אתם נעצרתם חס ושלום בבריאות מישהו חולה, או כל דבר שאתם מרגישים חס ושלום, שיש איזו כללה רובצת, בעזרת השם, תראו, השבת הזאת תשנה לכם את החיים. זה פרשת השבוע, זה מה שכותב הארי הקדוש בשם המקובלים. 13 מאזינים בסך הכל, אבל כרגע אני רוצה 5 ראשונים שיחייגו. אתם גם תקבלו, כפי שאמרתי, את הקלף הזה שכתוב את הפסוק שלכם, זה יבוא בתוך נרתיק, תשמרו את זה, זה פסוק שפותח לכם את המזל, וזה ייחודי אך ורק לשם שלכם, והרב יסביר את זה פה מיד בעוד כמה דקות, וגם תקבלו שמן לרפואה שדלק בציונו של הצדיק, וגם את המטבע המתומן הפלאי, שכל מי שקיבל אותו עד היום, זכה לניסים מעל הטבע, אתם תהיו הנס הבא, ובפרט שהופכים את כל הכללות לברכה, וזה פרשת השבוע. אז הנה מספר הטלפון, חייגו כעת. 03-579 03-03, אני שוב חוזר על המספר, 03-579, 03-03, ואל תשכחו, השם שאתם נותנים זה שם שירוץ במהלך כל שבוע ההילולה, זאת אומרת עשרות אלפי אנשים באים בהילולה, ההילולה לזכות מי? לזכותכם, לזכות השמות הללו. זה דבר שלא היה מעולם. חוץ מכל המתנות שאתם מקבלים, חוץ מהתפילה עכשיו, חוץ מהתרת הכללות, אתם זוכים שכל הזכויות של ההילולה של הצדיק הזה שאין לו ילדים, זה לזכותכם, זה שותפות שלכם, זה בזכותכם, למענכם. 03-579 03-03, 5 ראשונים בלבד, כי אני רוצה שהרב יארגן את הפסוקים של ה... 5 הראשונים, כי הרב גם צריך להסביר כל פסוק, מה זה קשור לשם שלכם. אז שוב, 03-579, 03-03, יש קצת אולי לחץ על הקווים, אנחנו עושה פה קצת סדר, השמות יגיעו, ומיד מיד הרב יברך שם שם ויאפיין את הפסוק, כן.

כן, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, בעזרת השם, שיהיו השנה הרבה שמחות, חתן וקלה. אז כל מי שמרגיש שבאמת יש לו איזה חסימה, איזה עיכוב, חס ושלום, אולי מישהו שונא אותו, או מקנה בו, או מקלל אותו, השבת הזאת, זהו, עושים את השינוי המהותי, כי זה שבת שהמון כללות רצה לקלל אותו בלעם, ולא הצליח, בורא עולם שינה לו את הכל לברכות, בעזרת השם, אתם מחייגים. 03-579-03-03, בעצם יש לחץ גדול על הקווים, אבל אני רוצה בעזרת השם שהרב כבר יתחיל פה, הנה החמישה הראשונים כבר עסקו ממש בעוד דקותיים, הרב יאפיין להם את הפסוק, אז תמשיכו לחייג, תנסו, הנה עכשיו הקווים יתפנו קצת, 03-579-03-03, תנו את השמות שלכם ותשמעו פה ברכה מיוחדת עם פסוק שמאפיין את השם שלכם וכל המתנות שאמרנו קודם, גם הקמיה של הצדיק משטפנש, המטבע המתומן, גם שמן שדלק בציונו של הצדיק וגם את הפסוק שהרב מאפיין, ירשמו לכם את זה על קלף, וכל הזכויות של ההילולה של הצדיק לזכותכם, עם האתרת כללות, עם הוצאת עין הרע, הכל בכל מכל, בטלפון אחד 03-579-03-03.

0: כן, איזה יופי, אני רואה שבאמת השמות והבקשות דרך המוקד בצורה מאוד מסודרת מגיעים לפה, ואמרנו באמת חמישה ראשונים, אנחנו כבר עכשיו נתחיל לברך אותם. אז הנה, הגיעו לפה שתי שמות, בינתיים השאר דרך המוקד מנסים בעזרת השם, אז אנחנו נמתים ממש עוד חצי דקה, ותכף הנה הרב סלומון פה גם איתנו פה. אז אתם מוזמנים להמשיך ולנסות לחייג 03-579-03-03, כן, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, ודרך אגב המחרוזת היפה הזאת של שבת, של זמר בשם שמעון בר יוחאי, יש לו שם יפה, מחרוזת נפלאה ומקסימה. אז הנה אני רוצה לצרף עכשיו, נמצא איתנו פה, ראש מוסדות שטפנשט, הרב הצדיק, ממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, מחולל מהפכת שטפנשט בעולם, הרב סלומון, שלום עליכם, כבוד הרב, ערב שבת שלום, מה נשמע כבוד הרב?
1: שלום, שלום רבי מרדכי, שלום לכל המאזינים, שלום לכל עם ישראל. באמת, יום גדול, ואתה יודע למה זה יום גדול? הרי סך הכל הפרשה נקראת על שם איזשהו רשע מרושל, שם בלק, אבל אם אנחנו רואים פה את הסוד של הבלק הזה ושל הבילם הזה, הכל מתומצת ברשי הקדוש, כן. על הפסוק, ויאמר מואב אל זקני מדיין, אתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך אשור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. אומר רשי הקדוש, והלא מעולם היו שונאים זה את זה, מואב ומדיין היו שונאים, היו אויבים. כן, אז איך יכול להיות שפתאום נהיו חברים? אז אומר רשי הקדוש, אלא מיראתן של ישראל עשו שלום ביניהם. ולמה ראה מואב ליטול עצה ממדיין? ופה תראה את הסוד הגדול שאנחנו עכשיו על פיו פועלים את הישועות לעם ישראל בזכות הצדיק משטפנשט. כיוון שראו את ישראל נוצחין שלא כמנהג העולם, עם ישראל יוצא ממצרים ומנצח את כל האומות מסביבו, את המלאק ואת כל השבעה עמים ואת כולם, שלא כדרך העולם. אמרו, מנהיגם של אלו במדיין התגדל, משה רבנו התגדל במדיין. בוא נשאל מה יודעים עליו, מה העתיק שיש על משה רבנו במדיין. אז אמרו להם במדיין, אין כוחו אלא בפיו. אז אמרו, אם ככה, אנחנו נבוא אליהם גם באדם שכוחו בפיו. והאמת שזה בדיוק הפוך, משה רבנו היה רעל שפתיים, מה זה אין כוחו אלא בפיו? ובלעם, הרי האתון מלמדת אותו כבר גם לדבר, והוא עצמו רוצה לקלל ונמצא מברך, אז הם הביאו אחד מבולבל? אנחנו רואים שכל המלחמה הייתה פה על הפה, אלא הם לא הבינו מה זה כוח של הפה. הם לא הבינו מה זה כוח של משה רבנו, לא ברטוריקה, אלא בקדושת הפה. וזה הצדיק שהיה לו כוח בפה, וזה אנחנו רואים עד היום הזה, שנאמר ככל היוצא מפיו יעשה, זה עניין של תפילה, זה עניין של ברכה, זה עניין של כוח לגזור, ותגזור עומר ויקם לך, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ולכן רבי מרדכי, זה הסוד של התפילה שאנחנו עושים היום, אחרי שנודע לנו ואחרי שקיבלנו בסוד את הכוח הגדול של הצדיק משטפנשט,
0: בהחלט
1: לשנות את הטבע ולחולל את הנס בעזרת השם.
0: אוקיי, אז אנחנו בעזרת השם הגיעו לפה השמות, כבוד הרב.
1: הנה הגיעו השמות.
0: אז שם אחד רק הרב ייתן, כי אנחנו תכף צריכים לצאת להפסקה. השם הראשון שהגיע, כן.
1: כן, הנה השם הראשון שהגיע.
0: הפסוק והשם.
1: אז מבקש מאיתנו יהודי בשם אברהם.
0: אברהם, מה רוצה אברהם?

0: כן? רוצה זרע בר קיימה.
1: בעזרת השם, אז הנה אברהם.
0: בוא נפתח לו בפסוק, בעזרת השם, בוא נראה. ואגב, אנחנו בסייעת הדשמיה גם כן רוצים שהפסוק יהיה זאת אומרת, מן השמיים מביאים לנו את הסוד של הישועה, אבל צריך להיות איזה שייכות עם השם שלו, והנה הפסוק שלו מספר בראשית, אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. הנה, קודם כל יש לך פה את, את ברכת הזרע בר קיימה לבן זכר.
1: וזה ברכה שאמרו לאברהם אבינו גם, זה לא סתם.
0: והיית לאב המון גויים, בעזרת השם לא לדאוג, יהיה לך הרבה הרבה ילדים, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן. אז הנה, אז אתה, הפסוק שלך, יכתבו לך את זה על קלף, ישלחו לך את זה, כמובן, עם השמן שדלק בציונו של הצדיק, עם המטבע המתומן, וכמובן, אתה, ועם השמן שדלק, אמרנו, וגם על קלף את הפסוק, וכל הזכויות של ההילולה זה שלך, והרב, בשבת הזאת, במיוחד עם תיקון ענק להסרת הכללות, הוצאת העין הרע, ובעזרת השם למזל טוב וברכה. אז אני רואה שאנחנו פה מתארגנים פה עם הפסוקים, אני מציע שנעשה הפסקה קלה בינתיים, אתם מחייגים. הנה, חמישה, כבר יש לנו פה את השמות, אז אפשר עכשיו לאפשר לעוד חמישה נוספים, עוד חמישה, שעכשיו מחייגים, השמות שלכם גם הגיעו לפה, ומיד אחרי הפסקה, כל השמות, הרב שם שם, גם יברך, גם יאפיין את הפסוק, ואתם בעזרת השם תקבלו את כל המתנות שמנינו פה, הקמע המיוחד של הצדיק משטפנה, שזה מטבע מתומן עם שמות מלאכים, גם תקבלו את השמן שדלק בציונו של הצדיק, וגם את הקלף עם השם שלכם, וכמובן הפסוק שמאפיין את השם שלכם, הכל בטלפון אחד, אז בואו תחייגו עוד חמישה זריזים, 03-579-03-03, אני שוב חוזר, 03-579-03-03, הנה, ומתחילים, אני רואה עוד פעם להתאפס, הנה, שלושה קווים באוויר, ארבע, וואו, וואו, וואו, אז הנה, הנה עוד שתי שמות, תוך שנייה הגיעו לפה, זה מקודם עוד, לא, זה עכשיו, איזה יופי, אז הנה, אני צריך עוד שלושה, לא יותר, מתוך החמישה, עוד שלושה בלבד, שעכשיו מחייגים, 03-579-03-03, הנה הרב מיד מאפיין את זה, עוד שלושה שעכשיו מחייגים, יזכו ממש עוד שתי דקות הרב את כל השמות עם הפסוקים, אתם תשמעו בשידור חי, 03-579-03-03, בואו נעצור כאן, זהו, יש קצת לחץ, הקווים דפוסים, אז בואו אל תחייגו כרגע, בואו, אדיר, בואו נעשה הפסקה קלה, בזמן ההפסקה תנסו לחייג, לא עכשיו שהמרכזיה לא תקרוס, אני צריך פה עוד חמישה, וננעל את הרשימה והרב יתחיל לאפיין. אז ב-03-579-03-03.
2: אין בעיה בכלל, שמעתם את הרב מורדכה, יש קצת לחץ על הקווים, בדיוק בשביל זה אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרצרה, באמת בלי שתרגישו, בזמן הזה חייגו 03-579-03-03, ואנחנו מיד מיד חוזרים עם אוצר הסגולות.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: אחד ההורים הפך לסיעודי ופתאום אתם בתוך בלגן? אנחנו כאן כדי לטפל בזה בשבילכם. לקצר את משך הטיפול ולהגדיל את סיכויי הזכייה. הבדיקה שלנו לא עולה כסף, אבל היא יכולה להיות שווה לכם מאות אלפי שקלים.
9: התקשרו עכשיו, כוכבית 80-96, מגן מומחים, נלחמים בשבילך. כפוף לתנאי השירות, השירות אינו משפטי.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
12: גימל חיון.
13: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
12: גימל חיון.
14: מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
1: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: 101.5 FM. הוצא הסגולות. איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
3: תודה רבה לכם שחזרתם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן באוצר הסגולות ברדיו 101.5 FM, ואני חושב, הרב מרדכי, שמהפרשה שלנו יש הרבה מה ללמוד, אבל אחד המסרים היפים שעולים זה שלפעמים דווקא מהמקום שאנחנו לא מצפים מגיעה הברכה הגדולה ביותר.
4: כן, בדיוק ככה, שכתוב ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלימו עמו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו בסדר עם בורא עולם, אז אפילו האויבים שלנו פתאום מתנהגים אלינו כשורה, אפילו שהם לא רוצים, בעל כורחם. ורואים את זה בפירוש כאן בפרשה, וצריכים להבין, כמו שאמרתי גם בהתחלה, בלעם, הוא לא היה זה סתם טיפש, איזה אידיוט מהרחוב שבא ואומר, אני רוצה לקלל. היה לו כוחות בפה שלו. הוא בדרגה שלו, אצל אומות העולם, היה כמו משה רבנו, תבינו מה זה משה רבנו. ולכן, כשהוא בא לקלל, זה היה מסוכן מאוד. עכשיו כתוב שהוא היה סתום העין. היה לו רק עין אחת, ובעין הזאת, יודעים, כמו שאחד רוצה, נגיד, מכוון, איזה רובה, איזה אקדח, אז הרי הוא סוגר עין אחת, שאז הוא ממקד את הכל בתוך עין אחת. הוא מיקד את כל הרוע, את כל הכללה, דרך העין אחת שלו, והיה לו גם עין הרע, ועם הכללות, השם ישמור ויציל, מה היה עלול לקרות אם חס ושלום היה מצליח לקלל. אבל זה מראה את האהבה של בורא עולם לעם ישראל, והקדוש ברוך הוא הפך את הכל מכללה לברכה. ובואו לא נשכח שאנחנו נמצאים ממש שבוע לפני ההילולה של הצדיק משטפנש, שהוא היה לו עין טובה על עם ישראל. אנשים היו באים אליו עם כל מיני צרות, עם כל מיני בעיות, והיה נותן להם סגולה מיוחדת. ואף פעם לא הבינו מה זה הסגולה שהיה נותן להם. ואם זה היה מקים חולים ממיטת חוליה, מזווק זיווגים, פוקד הכרות, עד שהתגלה ממש לאחרונה, שזה היה למעשה, היה לו מטבע מתומן. זה קמיע כזה, עם 8 צלעות, עם 8 מלאכים, שמסוגלים לעשות פשוט ניסים ונפלאות מעל הטבע. ועד היום, כל מי שראה את זה, כל מי שפשוט פשוט יצא מגדרו, שאני לא מדבר על אנשים שלא מבינים בדברים האלה, אני מדבר איתכם על אנשים צדיקים שפשוט ראו את זה, יצאו מגדרם. אני רוצה בואו נשמיע לכם את הרב הצדיק הינוקה, כשהוא ראה את זה, מה הוא אמר על הדבר הזה. הנה בואו תשמעו, תשמעו בבקשה.
5: באמת קמי הקדוש. כמוצא שלל רב, כמוצא שלל רב לראות את זה. באמת קמי הקדוש. תעשי זכות רבי אברהם עתיתיהו מסטפנשט בן רבי מנחם נחום מסטפנשט בן רבי סעד מרוז'ין. שיגן, שיהיה לכם השפעות טובות וחיים טובים. השפעות טובות על כל לפיד האתם הקדוש והטהור, שיהיה לי שמירה והגנה והצלה מכל רע. רחב וחיים טובים. חיים זוני רבי חבצית הדשמיה וכל השפעות הטובות. חיים טובים. אגב, בכל אשר תפעלו.
4: אמן ואמן. אז הנה, אני אשפט לכם רק, אני יכול לשפט לכם פה עוד המון המון צדיקים, מקובלים, כל מי שראה את זה פשוט אמר זה משהו קדוש, זה משהו גדול, ולכן אתם מקבלים את זה בעזרת השם. אני אומר לכם, עד היום כל מי שקיבל את זה, שינה לו לגמרי, מקצה לקצה את החיים, פתח לו את המזל. לכן כל מי שמרגיש או מרגישה, באמת שהמזל חסום, שחס ושלום, ישנם הרבה אנשים שמקנאים בנו, ששונאים אותנו. לפעמים, אתם יודעים, בן אדם מקלל, או לפעמים אתה אומר, יאללה, שקלל עד מחר, מה אכפת לי? אבל זה לא נכון. אומר הזוהר הקדוש, אדם, כל אחד מאיתנו, אנחנו לא מושלמים. לעתים, עשינו גם אנחנו לא דברים הכי טובים, ונבראו בשמיים משחיתים, מלאכי חבלה, שמנסים לקטרג עלינו, אבל הם לא מצליחים. אבל מתי הם כן מצליחים? שמישהו בא וחס ושלום מקלל

שואל אותנו, אותו אחד הוא עונה אמן. ואז בכוח הכללה של אותו אחד, ובכוח האמן של השני, הכללה חס ושלום עלולה באמת לחול. ולכן, כמה מסוכן הדבר הזה, לא לאפשר לאף אחד שיקלל אותנו חס ושלום, אבל אם זה קורה, לא אגיד, לא אכפת לי, זה, אין כזה דבר, צריכים ללכת לאיזה רב שיעשה אתרת כללות, והנה עכשיו, זה מה שקורה פה, הפרשה שלנו, הופכים את הכללה לברכה, והרב סלומון פה, עם האבחון המיוחד של הפסוקים, לפי השמות שלכם, ואתם מקבלים את כל המתנות שאמרתי לכם, גם את המטבע המיוחד הפילי של הצדיק משטפנס, זה בא במארז יפהפה, גם שמן שזה רק בציונו של הצדיק, אם כואב משהו בגוף, תמרחו מעט, וגם את הקלף הזה עם הפסוק שהרב יאפיין לכם. אז ניתן שוב את הטלפון, ומעשה שלנו פה כבר כמה ברשימה, 9, ואמרתי 13, אז זהו, אנחנו עם 4 אחרונים עד לסיום המשדר, זה הכל. 4 אחרונים בלבד, שעכשיו יחייגו, 0, 3, 5, 7, 9, 0, 3, 0, 3, אתם מוסרים את השם, מוסרים את הבקשה, 0, 3, 5, 7, 9, 0, 3, 0, 3, והנה השמות שלכם מגיעים לפה, 4 אחרונים בהחלט, אז הנה, אנחנו עושים פה קצת סדר פה, ואתם מחייגים, ומיד הרב פה עכשיו את כל השמות ואת כל הפסוקים, 03579, 03, 3 אחרונים, זהו, עוד 3 בלבד, זהו. אז חייגו כעת, 03579, 03, 03.

0: כן, אנחנו עכשיו מוכנים בעזרת השם, הנה הרב סלומון פה עם הספרים, עם השמות שלכם, אז שוב שלום עליכם, ערב שבת שלום, כבוד הרב, בבקשה, כן.
1: כן, שלום וברכה, שלום עליכם, אנחנו בסייעתא דשמיא לשם ייחוד קודשה בריחו, נפתח בעזרת השם בספר הקדוש של הצדיק משטפנש ולמצוא לכם את המזל מתוך הפסוק, מתוך ספר התנך הקדוש של הצדיק משטפנש, זכותו תגן עלינו אמן. הנה השם הראשון, ליאור בן מרים, משברך אבותינו וברכת ליאור בן מרים, לבריאות ונחת ושמחה, אמן כן ירצון, ואמרתי שמחה, הנה יצא לנו בדיוק מן השמיים. הפסוק שלך ליאור, ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר, בעזרת השם, הנה ככה, בעזרת השם ככה שיהיה. יש פה גם רמת לזרע בר קיימא, ליהודים, לשון רבים, יש פה גם את העניין הזה של בעזרת השם שיהיה לך בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון, ונועם בן יוליה, לישועה ולנחמה. הנה הפסוק, הנה מה שאתם כותבים זה מה שכתוב לכם בתורה, הנה נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. בעזרת השם שיהיה נחמה מתוך נחמה, ולוקחם זה מידת הדין, שגם מידת הדין, גם הדברים הלא טובים יהפכו בעזרת השם ל... מידת הרחמים. מרים בת ענת, אמן כן יהי רצון, לרפואה, להצלחה ולבריאות. הנה הפסוק שלך מרים, מאור עיניים ישמח לב ושמועה טובה תדשן עצם. אנחנו בלי נדר, אנחנו כותבים את זה על הקלף, סופר ירא שמיים שטובל במקווה. לפני שהוא כותב את השמות בקדושה ובטהרה ומכוון את השם שלכם, יכתוב את זה, ואתם קוראים את זה כל יום בלי נדר מתוך הקלף לסגולה, לשמירה, אריה בן פיטה, לרפואה שלמה. הנה אריה, אתה מבקש רפואה, והקדוש ברוך הוא ישלח לך את הרפואה, כי מי שכתוב כאן, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. בעזרת השם, שהאש, יש אש שהיא שורפת, יש אש שהיא מחממת, שהברכה תהיה לך לרפואה שלמה, אמן כן יהי רצון.
0: אמן.
1: מישל מיכל בת סוריה, מישל מיכל בת סורנה, מבקשת ברכה והצלחה לסייעתא דשמיא, הנה הפסוק שלך. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל. פשוט, בעזרת השם, שגם המשפטים, גם הדברים הלא טובים, יהפכו בעזרת השם לדברים, לברכה ליעקב, לחוקיו, לישראל, בעזרת השם.
0: אמן.
1: לישוע שלמה, אמן, כן ירצון. הלאה. עומר בן רחל, תמר בת אילת, איילת, לברכה, לצחה, כנראה לזה רבר קיימה. כדאי שתרשמו את הבקשות שלכם, הנה עומר. עומר בן רחל, עומר בן רחל, מה הבקשה לעומר? הנה, הפסוק של עומר בן רחל. עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר, ותמר, בעזרת השם, גם כן בעזרת השם, יוצא אותו פסוק, עלה אלוהים בתרועה אדוני בכל שופר, בעזרת השם. אז,
0: לעבור ממידת הדין למידת הרחמים, זה אמן. פסוק שאומרים אותו בראש השנה. כן.
1: זה גם כן עניין של השופר, שבעזרת השם שפרו מעשיכם, שלקבל איזה קבלה טובה, ובזכות זה, בעזרת השם, ישועת השם כערב עין.
0: כן, אנחנו, יש לנו פה עוד שניים שיכולים עדיין למסור את השמות שלהם ולזכות לכל מה שאמרנו ב-03-579-03-03, ובינתיים הרב ממשיך עם השמות הנוספים, אתם שוב מחייגים, 03-579-03-03, מקבלים גם את המטבע המתומן של הצדיק משטפנש, גם את השמן שדלק בציונו, וגם קלף עם כתב של סופר עם הפסוק לפתיחת המזל. ואל תשכחו שהשבת הזאת הרב עורך תיקון ענק של הסרת והתרת הקללות, להפוך אותם לברכות, הוצאת עין הרע,

0: אל נערפן עלה, והפסוק שלך, אתה עובר היום את גבול מואב את אר, הפסוק הזה בעצם אומר שכל המלחמות את מנצחת, כל הדברים את בעזרת השם רואה את הישועה שלמה, את הברכה, את הבשורות הטובות, אמן, כן יהי רצון.
1: אמן ואמן. אז הנה אנחנו ממש פה לקראת סיום התוכנית, ממש דקותיים. זו ההזדמנות של האחרון או האחרונה חביבים שעכשיו רוצים לחייג ולמסור את שמם, כדי שהרב יאפיין להם בעזרת השם את הפסוק לפתיחת המזל. ואל תשכחו, אנחנו נסיים ממש בעוד כשבוע, ההילולה של הצדיק משטפן אש, כל הזכויות של ההילולה, כל מה שעושים שם זה למענכם, זה לזכותכם, אין לו ילדים, אתם תהיו הילדים שלו, ובעזרת השם ברור עולם הוא כל יכול, ייתן לכם ישלות לבכם לטובה, בבריאות, בפרנסה, בזיווג, בילודה, בכל דבר שאתם צריכים. אז הנה הטלפון שוב, לאחרון אחרונה החביבים שרוצים למסור את שמם, נקווה שעוד נספיק את זה בקו השידור, אם לא אז לאחר מכן הרב יחייג במיוחד, יברך אתכם. 03-579-03-03, שוב אני חוזר, 03-579-03-03, כן הרב?
0: כן, יש לנו פה עוד שם שמבקש ברכה והצלחה, כמובן כולם מבקשים ברכה והצלחה, ואנחנו כאן השליחים שלכם, אנחנו כאן בעזרת השם מקבלים את הזכות הזאת להיות השליח ציבור כדי להביא לכם את הברכה, וכל העם ישראל, כל מי ששומע אותנו מברך ועונה אמן. הנה מאיר בן אסתר, שוב לא כתוב מה הבקשה, אנחנו נבקש אותו לבקשה כללית, אמן כן ירצון. הנה מאיר בן אסתר, מזמור לדוד אדוני רואי לא יחסר. אז אני אגיד לך מאיר, מאיר, מזמור לדוד אדוני רואי לא יחסר, זה מזמור הפרנסה, יש שם 57 פסוקים, מילים כמניין זן, זן הוא מפרנס לכל. אז בכלל להגיד את הפרק הזה כל יום זה סגולה לפרנסה, אבל בוודאי את הפסוק שלך להגיד בתוך הקלף, זה יביא לך שפע גדול, פרנסה גדולה. ואגב, כתוב בספר החינוך שמי שמתפלל אומר ברכת המזון מתוך הכתב, אז זה סגולה לפרנסה בשפע. אנחנו רואים את המעלה של לקרוא מתוך הכתב, אז לכן הפסוקים שאנחנו נשלח לכם עכשיו מתוך קלף, לקרוא את זה מבתוך, או גם שאתם זוכרים בעל פה לקרוא את זה מבתוך, אז זה סגולה גדולה ונפלאה
1: בעזרת השם. אז כן, אנחנו ממש צריכים אוטוטו לסיים, ועדיין יש עוד מקום אחד, אז מאזין או מאזינה שרוצים לזכות לכל מה שאמרנו קודם, גם למטבע המתומן, גם לשמן וגם לקלף עם פסוק מיוחד שמייחד את השם שלכם לפתיחת המזל, והרב עורך עשרת כללות, עטרת נדרים, פתיחת המזל, עשרת העין הרע, וזה פרשת השבוע. ואגב, זה הזמן גם לקרוא לכל הציבור הנפלא, מאזינות ומאזינים, תבואו לבית הכנסת מחר, תשמעו את קריאת התורה, יש עניין גדול, הפרשה הזאת באמת היא עם המון המון ברכות, המון המון הפיכה של כללות לברכות, בעזרת השם אתם תתברכו, תשמעו את הקריאה בתורה, זה ייתן לכם אור, זה ייתן לכם שפע בעזרת השם. ועדיין אפשר לחיי כמובן לפה, 03-579-03-03, אחרון אחרונה חביבים, את או אתה שהתלבטתם עד כה, זהו אין מה להתלבט, 03-579-03-03, אנחנו מכאן רוצים השם אחרון בזריזות, כן כן.
0: יצחק מבקש ברכה והצלחה, אז הנה הפסוק שלך, פסוק מאוד חזק ועוצמתי, יוציאם מחושך וצל מוות ומוסרותיהם ינתק בעזרת השם, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן.
0: יצחק לוי בן שמחה, לישועת השם כהרף עין, לבשורות טובות, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן. אז תודה רבה לרב סלומון שליטה, תודה רבה לך אדיר נעמי היקר, ולכל הצוות שאתה מיד תודה לו.
0: לוי, הוא רוצה שגם ללוי יהיה לו פסוק, אז הנה פסוק שלך ללוי, לולי תורתך שהשואה היא,
1: אז עבדתי בעוני.
0: אז עבדתי בעוני, הפסוק שלך שיהיה לך בזכות התורה הקדושה, יהיה שפע וסגולת הישועות, אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן. אז באמת תודה רבה לכולם, נברך מפה את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, את כל המאזינים היקרים שלנו, שיהיה בשורות טובות, שיהיה שבת שלום, שיהיה בעזרת השם אך ורק ברכה בבית, זיווגים הגונים לכולם, שלום בית, פרנסה בשפע, הריונות תקינים, לידות קלות, נחת מכל הילדים, ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו, וכן יהי רצון ונאמר אמן, שבת שלום ומבורך.
2: שבת שלום כמובן גם לך הרב מרדכי לוי, תודה רבה, תודה גדולה גם לרב

0: יעקב סולומון, רב קהילת שטפנשט וממשיך דרכו של הצדיק משטפנשט, ותודה אחרונה חביבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אתם כמובן מוזמנים להישאר, להמשיך ליהנות ממוזיקה טובה עד לכניסת השבת. אני רוצה להודות לצוות כאן באולפן, לעומר יוסף על המוזיקה, לבגני גלזר על הביצוע הטכני, לכל הצוות באולפנים של מוסדות הצדיק משטפנשט. אני אדיר נעמי, אני רוצה לאחל לכם שיהיו בשורות טובות. אנחנו נשוב וניפגש בעזרת השם גם בשבוע הבא. אני רוצה להודות כמובן ללילך נגיד, גם לענבל בן עמי, לאפרת גואטה, להפיק אורלי, לכל הצוות המיוחד שלנו כאן ברדיו 101.5 FM. שתהיה לכם שבת שלום, מלאה בבשורות טובות, שבת משפחתית שקטה. עד לפעם הבאה, להתראות.
1: 101.5 FM.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן, נותנים את הנשמה.
5: לתקנון.
7: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חנייה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
8: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
9: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 558.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
13: רדיו 101.5 FM, גם באפליקציה. הורדה והתקנה חינם. 101.5 FM, נותנים למוזיקה לדבר.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
15: בחסות לסך

0: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
0: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
2: זוגלובק
0: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
2: זוגלובק!
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. על אף מזכר ההבנות עם ארצות הברית, באיראן טוענים, מעבר בטוח במצרי הורמוז ללא תיאום איתנו אינו מובטח. סגן שר החוץ האיראני הזהיר כי כל מסגרת למעבר במצרים חייבת להיות בתיאום עם טהרן, תוך כיבוד ריבונותה, אחרת המסלול המאושר יושעה, והמעבר הבטוח לא יובטח כלשונו. על רקע הקריאה לשוויון בנטל, עשרות מפגינים חוסמים כביש בבני ברק במחאה על הפגנות החרדים נגד הגיוס. המפגינים הגיעו עם דגלי ישראל ושלטים שעל אחד מהם נכתב בין היתר, לא תעמוד על דם רעך. במקום נרשמו עימותים בין חלק מהתושבים ברכבים בבני ברק לבין המוחים. ארבעה פצועים בתאונת דרכים קשה בצפון הארץ, שני כלי רכב התנגשו חזיתית ועלו באש בכביש 89 בין אלקוש לצוריאל. אישה כבת 60 נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים הגליל בנהריה כשהיא סובלת מפגיעה רב מערכתית. שלושה פצועים נוספים פונו במצב בינוני וקל. פועל כבן 30 חולץ לאחר שנפל לבור עמוק במפעל בקריית ביאליק. צוותי מד"א פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב״ם כשמצבו קשה. הסוף לאיום ביטולי הטיסות בחודש יולי, ארצות הברית תפנה כ-20 מתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, כך נודע להיום. כתבנו שר אברהם מדווח כי המהלך יפנה מקום למטוסים אזרחיים במקביל לחזרת לופטנזה לישראל. לפי המידע, אם יפונו כל 30 החניות שהתבקשו, לא צפויים כלל ביטולים של טיסות, בעוד שכישלון בפינוי עלול היה לסכן כ-100,000 טיסות בחודש יולי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם לחוויית צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפו חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: היום מעונן חלקית ובהיר, הטמפרטורות רגילות לעונה, מחר יעשה דומה.
6: צריכים מזגן?

0: פודטרק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. מכאן נאחל למאזיננו שבת שלום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: בחסות לזה חיכו כולם, קרנבל החשמל חוזר לעלם, הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל בסניפים ובאתר של כפוף לתקנון.
5: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת ענבל בן עמי.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו...

0: באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: או משכנתאות חוסכים לכם במשכנתא.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
5: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף

0: עם מוזיקה ארטיקים בחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. כפוף לתקנון.
1: במחיר כזה? מי לא יקפוץ לבריכה?
2: עונת הקיץ נפתחת בגימל חיון. קנה בריכת אינטקס אולטרה 4x2 גובה מטר או מטר 22 וקבל שואב אינטקס ניתן בשווי 500 שקלים במתנה. המבצע לזמן מוגבל, אל תפספסו.
3: גימל חיון, מושב אמונים במתחם תחנת הדלק.
4: אם אתם מחפשים טעם מנצח, מצאתם. שניצל טיים הגיע לבאר שבע. שניצלים טריים, קריספים ומלאים באהבה. עסקיות מפנקות עם צ'יפס ושתייה ושירות משלוחים מהיר עד הדלת. שניצל טיים, החוויה מתחילה בביס הראשון. כשר בדץ, מבצע נחשון 60 באר שבע.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זה לא רק לבוא. תגידי לי אתה שלי משפט, לא ביקשתי עוד.
1: מוזיקה ברדיו 101.5 FM, בעריכת אינבל בן ארי.

0: להגיד אני אוהב אותך מאוד מגיע לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור

0: רבה.
1: תודה.
2: מושקין.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה!